0: Ah, oh, maar mooi daai. Maar voor ek by hom kom, ons het geluister na Olivia Newton-John se Banks of the Ohio, dan Crystal Gayle se Talking in Your Sleep, en dan die groote wat ek vir jou nou-nou van vertel het, is Myn Groewe en Jan Groewe se Gee my jou liefde. O, snit daarvan nou Myn Groewe. Ja, iets interessants wat ek teëgekom het. Sy het bekendheid verwerf met liedjies soos Ek verlang nog altyd saam met haar man Jan Groewe, en kinderliedjies soos Pinocchio en 10 klein paraatjies. Ek onthou vir 10 klein paraatjies. ja, sy 'n voorbeeld van 'n bekende liedjie wat sy gekomponeer het is Sweef soos 'n arend vir Bless Bridges, en dan een van haar grootste treffers was 'n vertolking van die liedjie Caravan Song. Sy het Suid-Afrika ook verskeie internasionale musiekfeeste in Suid-Amerika, Pole en Portugal verteenwoordig. So ja, en dan het sy mos in 2006 op 'n plaaslike talentkompetisie reeks het sy dan ook saam met die Talib Petersen en Dion Maas as beoordelaars opgetree. So ja, net so 'n bietjie informasie daaroor oor my nie Groewe. Ja, pragtige stem van haar. Nou ja, ons kruip al hoe nader na 12:15 toe, en ek hoop jy geniet die musiek so baie soos ek. Dis regtig besonderse musiek vir oggend hier op so sonoggend, net lekker rustig, ontspannend en mooi lirieke. Ek dink dis waaroor dit op die einde van die dag gaan. Mooi lirieke. Maar ja, nie te min, daar is nog baie wat voor lê. Daar's regtig nog baie wat voor lê. Ons het vir Vicky Leandros, Henry Let's Go to Town, ons het die broers wat natuurlik Christen Kobus is, 'n doodloopstraat, en dan so rukkie later het ons vir Brett Young featuring George Burks, You Don't Know What You're Missing. Maar eers, dit is nou 12:15 by Boswell Stereo, aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Daai was die broers Christen Kobus met 'n doodloopstraat en voor dit Vicky Landrus se Henry Let's Go to Town. Daai ongeluk waarvan ek vroeër gepraat het is op die R21

The Bellini Brothers Blue Rodeo, en dan het ons sopas geluister na daai verskriklike mooi snit You Don't Know What You're Missing van Brett Young en George Birch. Ja, sure, dis daarmaal mooi lirieke. Daar's sekere snitte wat net mooi geskryf is. Kyk, ons baie mooi musiek daar buite, moenie my verkeer verstaan nie. Maar ek dink dis maar 'n ou se keuse, nee, wat se musiek jy na luister. En dit is reg so. Maar daar's vir my niks so mooi soos 'n snit wat met mooi lirieke soos daai ene nou nie. Pragtig, pragtig, pragtig. Nou ja, ons is op Sondag. Ons is op Sondag die 17de Mei. En julle weet wat gebeur op 'n Sondag. Maar as jy nou daar oor see sit en jy wonder nou hoe gaan jy dit nou reg kry om op die lug vir iemand hierso in Suid-Afrika hallo te sê. Dan gaan ek nou vir jou sê dat Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer hier. Hulle vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Is 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Nou ja, as jy in Suid-Afrika sit en jy wonder nou maar, kan jy ook 'n boodskap stuur? Jy kan hom vir my stuur, jy kan vir my hallo sê, jy kan vir my môre sê, jy kan vir my bietjie geselskap hou. Hier is 'n paar mense waarmee ek gesels en is altyd vir my so lekker om van jou te hoor. So ja. Ons gaan aangaan met die mooi musiek hier op Bosveld Stereo. En moenie vergeet nie, jy kan ook aanlyn luister. Mag jy nou in jou kar sit en jy wonder nou maar jy moet nou uitklim en jy wil nou nie die musiek mis nie. Onthou jy kan aanlyn luister by www.boswellstereo.co.za. Dan klik jy net daarop aanlyn, dan sal jy daarso kan luister na hierdie mooi musiek wat ons nog saam het. Vir nou gaan ons luister na My Pa, My Kind deur Willie Breckenstock en Jerina Weber. Daarna Ed Sheeran se Eyes Closed, Carly J. Myers se Waltz. Maar tot dan, geniet hom saam met my. My Pa, My Kind.

0: Carly J. Mayer's Walls en voor dit Ed Sheeran se Eyes Closed en dan My Pa, My Kind deur Willie Birkenstock en Jerina Weber. Ja, ons het nou so 3:15 se kant toe wat ons skuif. Ons het nog mooi musiek vir die volgende paar minute voor ons die uur afsluit. En, excuse, ek het nou net 'n boodskap gesien, inkom, ok, nee, dit lyk vir my die ongeluk is nog steeds daar, so ja, wees maar net op die uitkyk as jy na die OR Tambo op die R21 ry. Maar nie te min, hier by Bosveld Stereo gaan ons aan met die muziek, ons gaan die uur afsluit met regtig mooi muziek, ons het vir Dire Straits, Why Worry, dan vir Johanita Du Plessis, Tyd vir Omdraai en Juice Newton se Break It To Me Gently.
1: Dit is

Kos Du Plessis, Pretoria. Voor dit Juice Newton se Break It To Me Gently en dan Janita Du Plessis, Tyd Vir Omdraai. Ook 'n mooi, mooi snit daai. Mooi lirieke. Mooi lirieke. Onthou Janita is ook op die top 20 die week. Sy staan op nommer 2 met Ek Staan Nog. So ja, onthou om daarvoor ook te stem voor Vrydag. Stuur jou stemme in op ons WhatsApp lyn op 0641152281. Jy moet nou net vir ons die nommer van die kunstenaar en dan ook die naam sou jy wou, so die kunstenaar se naam en se snit en dan gaan hulle dit optel en dan volgende Saterdag dan speel hulle dit uit en dan kyk ons wie trek waar. Maar voor ons aangaan met die mooi musiek vir die nuwe uur, jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ons is nog saam tot 5:00 toe, so nog so 2 ure van mooi musiek en lekker geselskap. Ek glo. so net voor ek aangaan, die dambal sal gesluit wees bedags vanaf 7:00 tot 4:00 en dan weer na 4:00 sal hulle oop wees tot 7:00 die volgende oggend. Maar nou, dit is nou net vir die week. Sover ons verstaan is dit nou nog die week wat kom. So, ja, wees maar net bewus daarvan. En dan ook dat die dambal oop is oor die naweke. En dan, so jy kan bietjie daar gaan rondrits en kyk wat gaan daar aan. So jy dit wil aandurf. Die paaie raak maar bietjie besig so op 'n Sondag. Maar dit is altyd so mooi om daar te sien hoe daai water loop. Kyk, ek is 'n voorstander vir riviere en water, want 'n ou is geseend solank 'n ou dit het. En 'n ou sien hoeveel seëninge daar afkom as die water so mooi loop. Maar nou genoeg daarvan, kom ons gaan aan met die mooi musiek. Ons gaan luister, ons gaan uur afskop met Leo Sayer se Orchard Road, Elis Matron, Ek Wil Huil As Dit Reën en dan Josei Feli Ciano's Lovers Vows.

Ja, sy Feliciano, sy Love is Vals. Ou kan half die storie sien afspeel as 'n ou so luister na die lirieke. Dan kan jy half jou indink hoe die storie verloop. Pragtige lirieke. Voor dit Elis Matron se Ek wil huil as dit reën en dan Leo Sayer se Orchard Road. Dit is nou 3:15 hier by Bosveld Stereo 107.5 Die Hart van Goud. My naam is John Lombard. En ek hoop jy geniet die musiek saam met jou. As jy nou, het jy nou wakker geword? Of gaan jy nou bietjie skuins lê? Dit raak daarom nou maar bietjie aan daai tyd van die oggend wat as jy nog die hele tyd wakker was, dan voel jy, joh, nou raak dit bietjie. Jy weet daai wat jy die vierhoekies in jou oë sit net om jou oë wakker te hou of oop te hou. Maar nietemin gesels met my 0641152281. Ag, jy kan vir my enigiets stuur. Laat weet vir my, wat doen jy vandag? Wat is die planne? Gaan jy 'n bietjie tyd saam familie spandeer? Is altyd so lekker. Ek onthou om op 'n Sondag so familie almal bymekaar te kom en jy eet heerlike kos en nagereg en dan is almal net na die tyd net op die banke of buite en gesels net en almal raak bietjie lui voor 'n ou die week aanpak. Maar laat weet vir my bietjie waarmee is jy besig? Waarmee gaan jy besig hou? En dan vat ons hom van daar af. Ons gaan nou aangaan met die mooi musiek. The Carpenters sing Lorica Rauch se Lisa se klavier en Roy Orbison in Dreams.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
2: Dan is die onthou van die kamp naweek, bring jou warm goedjies saam en maak seker jy kom deur vir die lekker naweek wat voorlê. Ons het geluister na Trisha Yearwood se I Would Have Loved You Anyway, Roy Orbison se In Dreams en Lorica Rauch se Lisa se klavier. Ook mooi, ek voel ek herhaal myself, maar ook mooi lirieke daarvan Lorica Rauch se Lisa se klavier. Lisa se klavier is natuurlik deur die pen, of dit kom uit die pen van Koos Kombuis uit, en dit was al die pad in 1994. So ja, daar is al 'n klompie weergawe van daai snit opgeneem deur verskillende kunstenaars, maar die lirieke bly drama mooi. Ons gaan aangaan met die musiek. Dit is Three Doors Down, Here Without You, Amanda Marshall, I'll Be Okay, en Stefan Visagie, Say the Son.

Brian Hyland, Genie Come Lately. Voor dit het ons geluister na Nicole, Restless Hearts. Dan ook na Steve Hofmeyer se Chocolate Back Swinkies. Ja, kyk, ou se tyd loop vinnig uit as jy kinders het. Dan kom 'n ou agter wat daar aangaan, jy weet, dit gebeur so vinnig, alles gebeur so vinnig. Maar mooi musiek om die uur mee af te sluit. Dit is so 4 uur nou hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy het baie mooi musiek gemis, maar daar is nog baie mooi musiek wat vir ons voorlê. Ek en jy is nog saam vir nog 'n uur voor ek moet groet en spasie maak vir Willem Engelbrecht. Maar dit is daarom nou nog 'n rukkie tot dan. Vir nou gaan ons luister na Lloyd Cole, Blue Skies.

0: Ons het geluister na Sunna Joubert, Sober Sondag Begeerte, en dan Sheila Walsh en Cliff Richard Drifting. So pas geluister na Nadine, Light in the Sky, natuurlik die dame van Durban af, wat in 1996 haar loopbaan in die musiekindustrie begin het. Onder andere 'n album wat sy uitgebring het, Krappies en Kreefies. Wie kan hy nou onthou? Maar ja, sy het 'n groot snit gehad, Kaapse Draai, wat almal natuurlik sal kan onthou. En ja, pragtige stem, mooi, mooi mens. En sy mag maar. Maar nie te min, dit is nou 4:15 hier by Boswell Stereo 107.5 en die tyd is aan jou gebring deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Smoky, Baby It's You, voor dit Dewald Dippenaar juis uitklop hou. Nou, toe nou. As jy nou net ingeskakel het, goeiemôre, nou bietjie wakker geword, en toe besluit jy, jy sit vir ons die radiokie aan, en toe kom jy achter, maar hier is waar jy wil bly, hier gaan het nog lekker raak. Ons gaan nou gaan bietjie country klanke met Lance James. Daarna vat ek vir jou terug. Ag, nie so lang terug nie, maar heel 'n wyle terug na die 60's toe met Chad en Jeremy, 'n summer song.

0: A Summer Song, Chad and Jeremy. Voor dit die legende Lance James, Don't Let the Old Man In. Ons is so te sê by 4:30 op 'n sonoggend. As jy nou net wakker geword het, dan sê ek vir goeiemôre. Ons gaan aangaan met die musiek van Ray Dillon se Gebore vir Jou, na dit Over the Hillibles se Carry On. Maar eers,
1: beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Ons het geluister na Ray Dillon se Gebore vir jou, sopas Over the Hillbillies, Carry On. Dis amper groetheid van my, maar vir eers gaan ek jou nog so twee snitte inwerk. Enrico Kutzer bly by jou en Alison Krauss, Losing You. Geniet hom.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Ja, musiek daar uit 2000s uit Alice in Cross Losing You, voor dit Henrico Kutzer bly by jou. Nou ja, hulle sê as jy so op 'n tyd kom en die tyd vlieg so vinnig, dan beteken dit jy het jou tyd geniet wat ook al jy gedoen het. Nou dit het nou daai tyd van die oggend geword vir my om te groet. Ek hoop jy het 'n mooi Sondag, rustige Sondag, tyd saam met die familie en vriende. So ja, van my af John Lombard, hoop dit gaan 'n mooi dag wees en tot 'n volgende keer. Maar ek los jou in die goeie hande van Willem Engelbrecht. Ek het ook 'n paar snitte waarmee ek gaan afsluit vir môre. Dit is natuurlik Janie de Tooi, Die Ego van Jou Oë, dan Barry Maguire se Eve of Destruction in Eagles to Kill a Sunrise. Nou ja, van my af, tot de volgende keer. Tot ziens.
1: Ek onthou jou aan die echo van jou oë, as die winterwind in

0: aan die echo van jou.
1: Hier is Klanke van die 60s, die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ja, is een bly daar baie mooi daar in en daar het die 70s een van die groot treffers gewees vir die Eagles, die baie, baie mooi Tequila Sunrise. Dit is waarmee John Lombard afgesluit het. Dankie John vir die laaste 4 ure wat jy die Boswell Stereo Nachtuile mee bezig hou het, die muziek van Boswell Stereo so op een vroege zondagmorgen. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Hoop dat jou zondag, soos John ook gesê het, sommer baie, baie mooi en aangenaam gaan wees, saam met die vriende en familie en alle besondag is baie belangrik, ne? Maar voor ons nou verder gaan, hier is die baie mooi gospel liedjie van Alex met die titel Sondagmorgen.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine. Ons lees daar uit hoofstuk 8 van vers 18 tot 30. Romeine hoofstuk 8 vers 18 tot 30. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opgeweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting en nie net die skepping nie, maar ook ons, want die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees net tot so ver, en vriende, in die geleese gedeelte word ons tot volharding in gebed geroep. Onthou, jy bid nooit alleen nie, immers die Heilige Gees tree altyd vir ons in, wanneer ons bid. Kom ons sluit die oë. Vader God, baie dankie dat ons weet dat U nooit ons gebede sal verag nie. Leer ons asseblief bid, sodat ons uit die donker dae die ewige daglig tegemoet kan stap. Aan U alle eer en dank. Amen.

0: Ek hoop jy het baie lekker geluister daarna. Die baie bekende Elisabeth Serenade van die orkest van Mantovani, waarna ons geluister het. Net hierna is het tyd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is die volledige weervoorspelling en die temperatuur is soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie weervoorspelling geld vir vandag, Sondag, die 17de Mei van 2026. Kom ons begin met die weervoorspelling vir Gauteng. Mis in die ooste vanoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met die moontlikheid van ligte reën in die noorde. Hier is die temperature vir Gauteng, Pretoria 9 en 22, Johannesburg 8 en 20 en Vereniging 6 en 20. Dan Mpumalanga, bewolk met miskolle in die hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laagveld. Enkele buie word verwag oor die laagveld sowel as die verre noordweste van Mpumalanga. Temperature Bombela 12, maximum 20, Ermelo 7 en 18 en Malahleni 9 en 19. Standerton 6, maximum 20, Skukuza 12 en 26.

Nou die Limpopo provinsie se weer, bewolk in die ooste vanoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suidwestelike Bosveld, sowel as in die Laagveld en die noordelike dele van die plateaurand. Limpopo temperature Polokwane 8 en 23, Palabora 16 en 26, Tzaneen 11 en 24, Musina 15 en 26, Lepalale 15 en 24 en Mokopane 10 en 23. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die verre noordooste. Noordwesse temperature: Klerksdorp 6 en 23, Potchefstroom dieselfde, ook 6 en 23, Mahikeng 9 en 23, Rustenburg 10 en 23 en Vryburg 6 en 25. Nou is ons in die Vrystaat bewolk met miskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel en teen vanmiddag gedeeltelik bewolk in die ooste. Vrystaatse temperature: Bloemfontein 3 en 22, Welkom 7 en 23 en Bethlehem 4 en 21. Die voorspelling vir die Noordkaap: warm langs die kusgebiede, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai. Noordkaapse temperature: Upington 6 en 27, Kimberley 5 en 24, De Aar 6 en 22, Alexanderbaai 12 en 34, Springbok 16 en 26, Kalvinia 8 en 26 en Sutherland 1 graad vanmôre, maksimum darm 23. Die voorspelling nou vir die Weskaap: bewolk met oggendmiskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai, dis daar langs die suidkus, andersins suid tot suidoos, maar matig tot sterk langs die suidweskus. Weskaapse temperature: Kaapstad 14 en 21, Vredendal 10 en 30, Riversdal 8 en 24, George 10 en 23, Woester 11 en 24, Beaufortwes 8 en 27 en Oudtshoorn 9 en 24. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk met miskolle op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en sal teen vroegmiddag matig suidwes draai. Dit is die westelike helfte van die Ooskaap. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle op plekke suid van die plateaurand aanvanklik, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai, word suidwes in die suide later. Temperature vir die Ooskaap: Kobega 8 en 24, Makanda 8 en 27, Kraddock 5 en 24, Graafrenet 2 en 25, Ooslanden 10 en 24, Port St. John's 12 en 25, Umtata 7 en 26, Kumani 6 en 23 en Tronsen 9 en 27. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland, met enkele buie en reën wat moontlik is in die noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai, daar in die noorde, andersins wes tot noordwes. En dit sal teen laat oggend matig tot lig oos tot noordoos vanuit die suide word en noord versprei. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Temperature: Durban 16 en 24, Richards Bay 16 en 25, Pietermaritzburg 9 en 22 en Ladysmith 7 en 21. Nou, dit is dan nou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, Sondag 17 Mei. En ek hoop dat wat die weer betref, gaan die Sondag vir jou baie, baie aangenaam wees. Indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer, kan jy gaan kyk by www.weathersa.co.za. Ons gaan weer een keer na die weer kyk, oor 'n uur van nou af. Dis nou vir al die mense wat gaan wakker word, tussen nou en oor 'n uur van nou af. Dan is nou net na 5:30 hier by
of 7 is, herhaal ons dan die volledige weervoorspelling en ook die temperature. Maar, nou gaan ons muziek luister, hierdie keer van die Beach Boys eerste. Daar is Afrikaanse muziek van Natasha Joubert, Laat die son in jou hart, is die titel daarvan. Daar is Oxo, daar is Sonja Herald, Amy Shark en Keith Urban's Love Songs Ain't For Us. Alles wat vir ons voorlê, onder andere ook Danny Botha. Maar kom ons luister eers na In My Room van The Beach Boys.

0: Daar maar 'n mooi stukkie muziek daar, Holy Trinity, baie bekend van Danny Botha. Ook baie lekker geluister na Amy Shark, wat gesing het saam met Keith Urban, Love Songs Ain't For Us. Die horlosie is by so min of meer 3 minute voor 6. Ons het die muziek voort hier op hierdie prachtige sondagmore, die 17e mei, net hierna.
1: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Onthou, ons eerste nuusbulletin op 'n sondagmôre is om 8:00 vanmôre. Net daarna dan wens ons mense geluk met hulle verjaardag hier op hierdie sondag. As jy wil hê ons moet iemand geluk wens, stuur daai verjaardag boodskap na 064-115-2281. Doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy die boodskap is hier en dan sal ons daar die mense geluk wensen met hulle verjaardag. Kom ons keer terug naar die muziek op hierdie sondagmorgen. Daar is Blake Shelton wat wacht, Moya en Jona is baie mooi sonskyn, Diana Ross, Anton Goosen en Hermits. So, there's a kind of hush daar uit die 60s. Baie mooi geweest daar in die ook. Don't Make Me van Blake Shelton.

0: Die baie mooi en baie bekende There's a Kind of Hush gesing deur Herman's Hermits. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: So bykie later gaan ons luister na Roy Orbison, daar is Jay en Leonie May wat saam sing, Vanessa Williams en hierdie ene, Vita Lou, se Vier Lilie.

0: Is en bly maar mooi daai ene van Roy Orbison, nee, Running Scared. En voor die Afrikaanse muziek van Jay en Liani Meise, ek is omdat ons is. Nee, slim daai ene, dink bietjie daaroor. Net hierna is dit tyd vir ons volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Jy is by Bosveld Stereo op die Sondagmôre tyd vir ons weervoorspelling. Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626 vir meer besonderhede. Hier is die streeks weervoorspelling vir vandag, Sondag die 17de Mei, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dan daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mis in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met die moontlikheid van ligte reën in die noorde van Gauteng. Temperature Pretoria 9 en 22.

0: Johannesburg 8, maksimum 20, Vereniging 6, maksimum 20. Dan in Mpumalanga, bewolk met miskolle op die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warme plekke in die Laagveld. Enkele buie word verwag oor die Laagveld, sowel as die verre noordweste van Mpumalanga. Temperature Bombela 12 en 20, Ermelo 7 en 18, Emalahleni 9 en 19, Standerton 6, maksimum 20, en Skukuza 12 en 26. Nou die Limpopo provinsie, bewolk in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die suidwestelike Bosveld, sowel as in die Laagveld en die noordelike dele van die plateaurand. Limpopo se temperature, Polokwane 8 en 23, Palabora 16 en 26, Tsanin 11 en 24, Musina 15 en 26, Lepalale 15 en 24 en Mokopane 10 en 23. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die verre noordooste. Noordwes se temperature, Klerksdorp 6, 23, Potchefstroom ook 6, 23, Mahikeng 9, 23, Rustenburg 10, 23, en Vryburg 6 en 25. Nou soos in die Vrystaat, bewolk met miskolle in die ooste aanvanklik, andersins mooi weer en koel, en teen vanmiddag gedeeltelik bewolk in die ooste. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 3 en 22, Welkom 7 en 23, en Bethlehem 4 en 21. Nou skuif ons Noord-Kaap toe, warm langs die kusgebiede, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal matig te tamelijk sterk suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature Upington 6 en 27, Kimberley 5 en 24, De Aar 6 en 22, Alexander Bay 12 en 34, Springbok 16 en 26, Kalvinia 8 en 26 en Sutherland 1 en 23. Nou is ons in die Weskaap, bewolk met ochendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai, andersins suid tot suidoos, maar matig tot sterk langs die suidweskus. Weskaap se temperature, Kaapstad 14 en 21, Vriendendal 10 en 30, Riversdal 8 en 24, George 10 en 23, Woester 11 en 24, Beaufortwes 8 en 27 en Oudtshoorn 9 en 24. Naar die Ooskaap, eerst die westelike helfte, bewolk met miskolle op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal matig noordoos waai en sal teen vroegmiddag matig suidwes draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en word suidwes teen vanmiddag. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 8 en 24, Makanda 8 en 27, Kraddock 5 en 24, Graafrenet 2 en 25, Ooslondon 10 en 24, Port St. John's 12 en 25, Umtata 7 en 26, Kumani 6 en 23 en Konse 9 en 27. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met ochendmis oor die binneland en enkele buie en reën in die noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai daar in die noorde, andersins wes tot noordwes. Dit sal teen vanoggend matig tot lig oos tot noordoos vanuit die suide word teen en dan noord versprei daarna. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Temperature Durban 16 en 24, Richards Bay 16 en 25, Pietermaritzburg 9 en 22 en Ladysmith 7 en 21. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hierdie weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Bes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
1: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Nou, as jy pas by ons aangesluit het op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo, baie welkom. En ek hoop jy verkeer baie rustig en luister na die, saam met ons, saam met amal, na die muziek van Bosveld Stereo so op 'n Sondagmorgen. Ons gaan op 'n hoë noot begin. Maar as 'n bietjie later is daar Joe Foster, daar is 'n Kali Pierce, daar is die baie mooi Elute van Boney M, Willie en Natasha, maar kom ons begin met hierdie ene. You Light Up My Life van Debbie Boone.

0: Pijnen van Carly Pearce. I won't always, it won't always be like that. En voor die baie, baie groot treffer van U2, van daar uit die 80's het, I still haven't found what I'm looking for. Nou, die oorlosie is by 2 minute voor 7. Ons luister muziek hier by Bosval Serop hierdie sondagmorgen net hierna.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies rok erg vol stof achterop.
4: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: So bykie later vanoggend is daar Afrikaanse muziek van Burkie, Leon Rimes, Probably Wouldn't Be This Way, Autumn Rose, maar ons begin met die reën. In die reën vir jou, van Joe Foster.

0: Ek's nog baie, baie lief vir jou.
1: Jo, dis mooi so vir Sondagmorgen daarin van Boerkie. Ek wil jou lang al bel om jou te kan vertel van al die goeders wat in my kop aangaan, nie waar nie. Dan was daar Leon Rimes en Autumn Rose waarna ons geluister het. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen. Die oorlosie is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Marie Laan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Ons gaan muziek luister van Patricia Lewis nou. Afrikaanse muziek van Connie Keizer, want hy die liedjie Tussen my en jou. En dan die baie bekende Montego Bay, gesing deur Bambi Bloom. En dan is daar die Kleingelds, Tino en Rudy, se liedjie Seisoene. Moonlight Stranger, hierdie een van Patricia Lewis.

0: Daarna van Brandon Oktober kan ons en ek het baie lekker geluister na I Just Fall In Love Again. Daarna van Anne Murray. Lekker gewerk so op 'n Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. Ons gaan verder muziek luister net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Nou kry ek hier een vraag hier op ons WhatsApp-lijn hier by Bosveld Stereo. Hier op hierdie nommer 064-115-2281. Hoe laat word die verjaar nog boodskappe uitgesaai? Hey, ja, 10:08, min of meer, ek het net nou net daarover gepraat. Dus as jy nog die verjaardag boodskappe hier wil kry, dan het jy nog so maximum 10 minute om die verjaardag boodskappe hier by ons in die atelier te kry, hier by Bosveld Stereo, so dat ons die mense, wat jy wil hê, ons met geluk wens met hulle verjaardag, kan geluk wens met hulle verjaardag. Stuur die verjaardag boodskappe nou, anders gaan hy te laat wees. 064-115-2281 is die nommer, hy is baie, baie bekend. Nou, tot by die 8:00 merk, wanneer die tyd is vir die 8:00 nuus, is daar nou muziek van John Mayer, die baie bekende, die 7 bring heimwee van Sias Reineke, en dan liedjie met die naam van Feeling Much More, van die Koleskies. Kom ons luister eerste na Say What You Need To Say van John Mayer.

0: Ja, kijk, hulle het daarom mooi muziek gemaakt ook op hulle tijd, nee. Dico Leskis, Feeling Much More, was die titel van daarin wat hulle gesing het. Dan die immergroen, die zeven bring heimwee van Sia Sereineke, waarna ons geluister het. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Die horlosie is by 2,5 minute of 1 minuut en half, laat ek het so stel. Maar as byna daar by 8 uur, dan is het tyd vir die 8 uur nuus. Dit kom net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met draaikuikens, leehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Nou is die horlosie by 8 uur, hier by Bosveld Stereo, en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Kom ons kyk eers na die hooftrekke. Die MK-partij kondig groot organisatoriese herstrukturering aan. Julius Malema beklemtoon eenheid en verwerp beweringe van rasisme. En die bulle verseker tuiskwartynstryd na die oorwinning oor Benetton in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die MK-partij het sy organisasie herstruktureer in die aanloop tot die plaaslike verkiesing van 2026 en 'n instituut gestig om toesig te hou oor strategie en administrasie. Partijleier Jacob Zuma het die stap aangekondig na 'n interne evaluering wat gemik is op die versterking van ideologiese en organisatoriese samehang. Die instituut sal leierskapstrukture, beleidsrigting en mobiliseringsprogramme koördineer en direk aan Zuma rapporteer. Die partij sê die veranderinge is gerig op dissipline, mobilisering op grondvlak en die verbetering van langtermijn verkiesingsgereedheid. EFF-leier Julius Malema sê Suid-Afrikaners is diep onderling verbind en moet nie langs rasselyne verdeel word nie. Malema het tydens die Frank Dialogue online uitsending beweringe verwerp dat die party wit boere teiken en aangevoer dat sulke narratiewe misleidend en polities gemotiveerd is. Hy het gevra vir groter insluiting van progressiewe wit Suid-Afrikaners binne die EFF en gesê die stryd is teen bevoorregting, nie individue nie. Eskom berei voor vir die geleidelike oorgang van steenkoolkragstasies met besluite oor die sluiting en hergebruik van ouer aanlegte wat tussen Julie en September 2026 verwag word. Daarbenevens sê Eskom dat meer as 500.000 huishoudings voordeel trek uit sy lasverminderingsprogram met die Noord-Kaap en Wes-Kaap wat lasvermindering ten volle uitgeskakel het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê verbeterde elektrisiteitsbestendigheid ondersteun ekonomiese groei. Ghana het amptelik sy uitgebreide kredietfasiliteitsprogram met die Internationale Monetaire Fonds beëindig nadat groot ekonomiese verbeterings aangemeld is. Die regering sê fiskale dissipline, bestedingsbesnoeiings en strukturele hervormings het gehelp om die ekonomie te bestendig na jare van hoë inflasie, skulddruk en valuta swakheid. Amptenare sê daar is laer inflasie, sterker buitelandse reserves en verbeterde beleggersvertroue. Ghana sal voortgaan om met die IMF saam te werk ter middel van 'n beleidskoördineringsinstrument wat daarop gemik is om hervormings te ondersteun, geloofwaardigheid te verhoog en langtermynbeleggings te lok. Nou rugby, die Bulle het 'n gebaarborg te Verenigde Rugby Kampioenskap tuiskwartfinalestryd op Loftusversveld verseker nadat hulle die Italiaanse span Benetton met 45-19 verpletter het. Die besoekers het kort voor en ook weer na rusttyd teruggeveg met vinnige punte deur die vleuel Louis Leinach en die gaping tot 26-19 vernou. Die speler van die wedstryd, Jean-Ré Rudolph, het echter Benetton se momentum gestuit met briljante ommekeere wat Mpilo Ngumede en kaptein Roan Norke toegelaat het om die Bulle se telling te verhoog. Die bonuspuntoorwinning met 7-3 plaas die Bulle nou in die derde plek op die punteleer. En dan sluit ons af met tennis. Die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, kom later vandag teen Noorweese Casper Ruud in die eindstryd van die Italiaanse Ope te staan, nadat hy Daniel Medvedev met 6-2, 5-7 en 6-4 in die halfeindstryd geklop het. Die wedstryd is Vrydag weens reën opgeskort met Sinner, wat met 4-2 in die beslissende stel voor was, toespel gestaak is. Die oorwinning het Sinner se merkwaardige meestersoorwinnings tot 33 agtereenvolgende wedstryde verleng. Sinner het 'n perfekte 4-0 rekord teen Ruud insluitend, 'n kwartfinalestryd oorwinning in Rome verlede jaar en het nog nooit 'n stel teen die Noorweer verloor nie. Ter is aan die einde van hierdie 8-uur nuus. Daar is weer nuus vanmôre hier by Bosveld Stereo om 9:00 vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou ja, voordat ons kom by ons verjaardagboodskappe, en het lyk vir my, ons gaan hier so in die omgewing van 8 minute oor 8 vanmôre wees by die verjaardagboodskappe. Maar nou nie te ver weg gaan van die radio of die selfoon of die rekenaar, waar jy ook al luister nie. Maar voor ons by die boodskappe kom, I'll never find another you, hierdie ene van The Seekers.

Ja, altyd lekker om na die Seekers ook te luister. Nou, moet al die verjaardagmaatjies nou maar saamtrek, daar om die tafel, as jy gaan kersies doodblaas, wat die geval ook al mag wees, of die familie so lang verwelkom, of die vriende verwelkom, noem ek die vroeg om te keier nie. Is nou 8:09 minute oor 8. Nou is dit nogal vir my baie oulik hierdie en sê, kan julle asseblief vir my man een verjaardagboodskap uitsaai? Julle, hy is net een, dus kan jy asseblief, ek sal dit met vreugde doen. Vir my man, sê sy, met sy verjaardag, dit is een verjaardagboodskap, wat sê, een gelukkige vroeë verjaardag aan Natasha Pretorius van haar kinders, Konrad Nardus en haar man Sjaal. Dis die ma wat hierdie vroeë verjaardag vier. Natasha Pretorius, lekker verjaar. Baie liefde van jou, van Konrad. Die kinders Konrad, Nardus en jou man Sjaal. Lekker verjaar. Hierin sê goeiemorgen, Bosveld, morgen, vir die verjaardag wense. Vir Duyvel Joen, asseblief. Duy, baie geluk met jou verjaardag. Dankie vir die goeie lewensmaat wat jy is. En ek waardeer jou baie, geniet jou speciale dag. Baie lief jou van jou vrou. Dan is daar nog ene hier vir Duyvel Joen. Baie geluk met oomse verjaardag. Mag dit een wonderlijke dag en jaar wees, liefde van Nico en Dina. En ons is nog nie klaar nie. Duy, hier is een speciale verjaardagwens aan Duyvel Joen ons swaar. En Duy, vandag moet jy vir jouself mondvleikie speel. Ek speel al jarenlang vir ons amal as ons verjaar. Persoonlik oor die voorn, dan luister jy na die mondvleikie. Mooi man, baie geluk, jy moet lekker verjaar. En soos Dina, en die jou al geleer, miskien moet jy vir hom speel. Die mondvleikie. Jy dink is makkelijk, is nie makkelijk nie. Geniet die dag, en het kom van al jou skoonsisters, swaars, en baie geluk Dina, en die met julle huweliksherdenking van 55 jaar. Geniet die besonderse dag, baie liefde. Nou, het is lyk vir my een belangrike dag, daar met die Viljoens. Nou, die volgende ene sê, ek wil vir, ek dink is Loan Ney baie geluk sê met haar geboortedag, herdenking van haar geboortedag sekerlik, en mag die liewe vader jou nog baie jare spaar vir jou familie en vriende en ook vir my, met al my liefde van Christus, dit is aan Loan Ney wat vandag verjaar. Hierdie ene sê ook morgen, ek weet is een tikfout, maar hy sê, morgen Bosveld, is nie Bosveld, nie is Bosveld. Baie geluk aan ons dochter Clarissa Jansen van Rensburg met haar 37ste verjaardag. Mag die nieuwe levensjaar geseend wees met gezondheid, liefde en genade. Lief jou baie van mama en oom Johan. Die volgende boodskamp sê, of daar staan, dit moet net so vinnig en kort wees. Nou doen ek dit sommer vinnig en kort. Een gelukkige vroeë verjaardag vir Natasha Pretorius van haar kinders Konrad Nardus en haar man Sjaal. Die volgende ene is vir Roelien Holmes. Morgen Roelien, baie geluk met jou verjaardag. Op het een heerlijke dag mag die lieve vader jou seën met nog baie jare van Anthony en Veronica. En dan is hier nou een wat nou laat ingekom het, maar ons kan gauw kyk na hom. Hy sê, my kleinseun in Australië wat vandag verjaar, lekker verjaar, Justin de Waal, baie lief vir jou, van oma Tiki en opa Hoffie. Dan het vir my kleindochter Sonay Oosthuizen gelukwens met haar 18de verjaardag. Sonay, baie geluk met jou verjaardag, jy met jou speciale dag geniet en baie voorspoedige en geseende jare. Baie lief vir jou, van oma San. Dan is daar hierdie ene, wat boe mooi aanskryf, verjaardag wens. Mama, oma Erie, Irma, Goets van Constantia Kloof in Rodepoort, vandag vier ons jou 70ste verjaardag. Baie geluk met die groot dag. Mag die liewe jaar, liewe vader, ma, seën en toevou in sy liefde. Ons is oneindig lief, ma, van Moray, Simone, Minne en Donovan. Nou ja, Irma, jy moet baie lekker verjaar. 70 jaar oud vandag. En ek hoop ek aan al die kinders en die kleinkinders sien. Nou,
Is hier nou nog hierdie? Nee, dit is nou niks te doen met die verjaardagboodskappe nie. Dan 'n baie spesiale laaste mens wat ons gaan gelukwens vanmôre met sy verjaardag. Ek het gaan kyk, dis waar en dis reg. Dion Groot, die sanger Dion Groot. Dion, baie geluk met jou verjaardag van almal dwars oor die land. Dat jy verjaar. En toe ek het nou goed gedink, omdat Dion nou vandag verjaar, dan kan Dion nou ook een van sy groot treffers vir ons sing, vir al die mense wat vandag verjaar. En as ek sê al die mense, dan bedoel ek almal wat luister, maak die saak waar in die land of in die wêreld jy is nie. Onthou jy hierdie ene, laat die vure brand van Dion Groot.

Daar is Dion Groot se liedjie Laat die vuur in brand, en ek sê nou maar net weer baie geluk Dion Groot met jou verjaardag vandag. Dan is ons weer een laat ene hier, dis baie spesiaal vir Clarissa Jansen van Rensburg. Baie geluk met jou verjaardag, mag jy baie bederf word vandag, en het kom met baie liefde van Tannie Ria. Kom ons luister muziek van Caroline de Bree, wat sing saam met Rocking Horse, When Love Draws the Line. Dan is daar ook die Cimarrons en Betty Jean wat vir ons wacht.

0: Maar daar van Merald Donner, ne? Pretty Blue Eyes, ja? Gesing van nou blauw oogies. Net hierna kyk ons na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die regte gereedskap vir elke winterproject. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Hier is nou die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg en Vereniging albei 20. In Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 18, Emaratleni 19, Standerton 20 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie Polokwane 23, Palabora 26, Tsanin 24, Musina 26, Lepalale 24 en Mokopane 23. Dan in die Noordwes-provincie. Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, allemaal vandag 23 graden maximum. En Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23 en Bethlehem 21. In die Noord-Kaap, Uppington 27, Kimberley 24, De Aar 22, Alexanderbaai 34, Springbok 26, Calvinia 26 en Sutherland 23. In die Weskaap, Kaapstad 21, Vriendendal 30, Riversdal 24, George 23, Woesterhoek 24, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 24. In die Ooskaap, Kobega 24, Makamda 27, Kraddock 24, Graafrenet 25,

is London 24, Port St. John's 25, Umtata 26, Kumani 23 en Tonse 27. Dan KwaZulu-Natal waarmee ons afsluit, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith 21. Indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer en ook die temperature, kan jy gerus gaan kyk by www.weather.co.za. Kom ons keer terug op hierdie Sondagmorgen na die muziek. Hier by Bosveld Stereo die baie bekende The Wedding Song van Ray Dillon en Monique Stein en daarna die verhaal van Papa Charlie gesing deur Karika Keesenkamp. Hier is Ray Dillon en Monique Stein.

0: Ja, die baie bekende stem van Karika Kirstenkamp en voor dit Ray Dillon en Monique Stein wat saam gesing het. Nou, net hierna, op hierdie zondagmorgen, is het groetheid vir my.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analytiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
3: Valera Ruiduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkering en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namart wat gewaarborg is.

0: Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Nou, soos gebruiklik op 'n Sondagmôre hierdie tyd, gaan Lee Prozeski by my oorneem. Lee gaan met jou wees tot 1:00 vanmiddag met die musiek van Botsalt Stereo vir al op 'n Sondag. Ek gaan afsluit met muziek van Dewald Wasserval, daar is Lenny Wilson, Keith Urban en ook Carly Simon. Ek hoop dat jy 'n wonderlike Sondag gaan hê, baie baie lekker gaan kuier met wie jy ook al wil saam kuier, so voordat die nuwe week begin. Ek gaan vir jou groet tot later hierdie week, ek dink so by 10:00 kant donderdagavond, dan is ek weer terug. Hier is hierin wat ek beloof het, bedoel, is die titel daarvan, hier is Dewald Wasserval.

0: En so groet Willem Engelbrecht ons vanoggend met die klanke van Carly Simon met Coming Around Again. Voor het Keith Urban se Messed Up As Me, en het Lainey Wilson met Things A Man Oughta Know. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, net aan die breek volg die 9 uur nuus.
1: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bouw en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiële

0: die moord hier voort. Die leier van die Inkatha Vryheidsparty, Wele Nkosi Hlabisa, sê die party is vasbeslote om te help om Johannesburg as 'n funksionele en floreerende stad te herstel. Tydens die bekendstelling van die party se burgemeestersveldtog in Soweto, het Hlabisa Johannesburg beskryf as Suid-Afrika se ekonomiese spulpunt en toegangspoort tot die vasteland. Hlabisa sê as Johannesburg werk, sal die land se ekonomie ook verbeter. Hy het bygevoeg dat die IFP hulpbronne, leierskap en mannekrag wil fokus op die verbetering van dienslewering. Die regterlike dienskommissie sê die Oos-Kaapse Hooggeregshof regter Belinda Hartel is steeds in haar pos terwyl die ondersoek voortduur. RDK woordvoerder Sesi Baloyi sê berigte wat anders beweer is verkeerd. Sy sê slegs president Cyril Ramaphosa die gesag om 'n regter te skors na hy 'n aanbeveling van die kommissie ontvang het. Baloyi het aan SABC News beklemtoon die RDK het die tribunaal aanbeveel om beweringe teen Hartel te ondersoek. En ten slotte, die Nasionale Seereddingsinstituut vra strandgangers om uiters versigtig te wees langs rotbergstrande in Plettenberg Baai, weens buitengewoon hoë getye. Die NSRI sê nuwe maand springgetye het gevaarlike toestande geskep, vererger deur onlangse oorstromings wat ernstige stranderosie en onstabiele sandwalle veroorsaak het. Owerhede raad die publiek aan om getye noukeurig te monitor en gevaarlike gebiede langs die kuslyn te vermy.
1: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
2: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van die Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za. Die NG Kerk Tulani bied weer hulle jaarlikse winterfees aan wat gaan plaasvind op 23 Mei by die kerk op Kleinfontein in Brits. Die dag spring weg met 'n 60 km bergfietsvetren om 7:30, daarna om 7:45 spring die 15 km weg. Registrasies kan al vanaf 6:30 gedoen word. Pryse beloop R300 vir die 60 km, R150 vir die 15 km en slegs R100 vir alle skooliere. Daar kan ook uitgesien word na die kroning van Mevrou Winterfees. Inskrywings daarvoor beloop R120 vir verskeie kategorieë. Eet en drinkgoed sal ook verskaf word en daar gaan ook genoeg vermaak vir die kinders wees as ook verskeie uitstallers. Vir meer besonderhede kontak vir Madrey by 082-900-5003. Dis 082-900-5003. Die NG Kerk Wesmoed se van die plaas tot die tafel karnaval vind weer plaas op 30 Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 na middag. Daar kan uitgesien word na boereorkes optrede, vertoning deur die lekker draai boeredansers, tikkie draai volksspele, sweepslaan en boeresport. Pryse kan gewen word deur die loop van die karnaval en vir enige navraag kontak vir Leonie Kutse by 082-530-0871. Dis 082-530-0871. 'n Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation.

0: Nutrition. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Al jou gunstlinge

11 minute oor 9 op hierdie sonoggemôre en jy's ingeskakel by Wolfsveld Studio 107.5. So verwelkom sy nuwe ure met drie groot name in die musiekbedryf: Bryan Adams, Rod Stewart en Sting met All for Love. So sit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Nog hier om die geselskap by jou tot 1:00 vanmiddag op hierdie Sondag en ek hoop jy gaan 'n fantastiese en 'n baie geseënde Sondag geniet. Altyd 'n groot eer en 'n voorreg om by Willem Engelbrecht oor te neem en ek hoop jy en Jolande gaan ook julle Sondag geniet, Willem. Terug na die musiek nou, Mango Groove, met hulle weergawe van Kinders van die Wind.

0: Wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg, Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan, Clubview.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
6: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: Andries net in 'n ry vir jou hier by Bosveld Stadium. Helia Haynes met My Heart Belongs in Africa. Herbie and Spence met Wat 'n Lieflike Môre. And Nook Sweet People, Still Like Como. Bly in skakel hier by Bosveld Stadium vir klanke van Patrick Swayze, net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906 5934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukappies raak erg vol stof achterop.
5: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
4: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
8: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Net nog een van jou gunstelinge by

0: Die klanke van Andrei en sy instrumentale weergawe van Queen of My Heart. Voor Tracy Chapman met Baby Can I Hold You, en ek prop met 'n man moet glo. Amper kwart oor 10 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan u gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, visie-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
0: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Sondagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was die musiek van Lionel Richie met Say You, Say Me. Voordat Helene Bester met iemand om vast te hou, en ook Brooke Benton, The Rainy Night in Georgia.
1: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Dusty Springfield, but you don't have to say you love me. Bless Breaches voor haar met Axel by jou staan, ook Genesis met Hold on My Heart en klanke van Caroline Grace met Deur Julle Oë. Jy luister saam na Bosveld Serie 107.5, net aan die breek volg die 11:00 nuus.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Paul Mashatile loof Festus Mogae as 'n kampvegter vir goeie regering. Die DA vra SOE ondersoek na beweerde bedrog van R2 miljard in Ekurhuleni. En in sokkernies, Bafana Bafana pak Nicaragua in 'n vaarwelwedstryd voor die wêreldbeker. Adjunkt-president Paul Mashatile het hulde gebring aan voormalige president Festus Mogae as 'n vooraanstaande leier wie se visie die demokrasie in Botswana versterk het. Mashatile het tydens Mogae se staatsbegrafnis gepraat en die oorlede president geloof vir die land se gevorderde ekonomiese bestendigheid en as 'n voorbeeld vir Afrika in die stryd teen HIV/AIDS. Mashatile sê Mogae se nalatenskap het streeksamewerking en ekonomiese bestendigheid versterk. Hy het gevra vir voortgesette eenheid en samewerking om Mogae se bydra tot die vasteland te vereer. Die polisie het 2 vroue in hegtenis geneem wat verbind word met 'n wydverspreide sosiale media video wat die roekelose hantering van 'n ongelisensieerde vuurwapen in Midrand wys. Die verdagtes van Ebony Park is in Kaalfontein in hegtenis geneem, nadat die polisie 'n voertuig waarin hulle was onderskep het. Hulle word by die Tembisa Suid polisiestasie aangehou. Die arrestasies volg na die aanhouding van 2 mans wat met die vuurwapen in die video verband word. Die man staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapens, ammunisie en 'n gekaapte voertuig. Die DA se parlementêre leier, George Mikolakis, vra dat die spesiale ondersoekeenheid moet kyk na beweerde kuberbedrog in die stad Ekurhuleni. Mikolakis sê berigte dui daarop dat kuberkrakers, wat na bewering met amptenare saamgewerk het, toegang tot munisipale elektrisiteitsfaktuurstelsels verkry het en skuld uitgewis of gewysig het, wat 'n inkomstetekort van meer as R2 miljard veroorsaak het. Hy waarsku dat die beweerde oortredings en moontlike korrupsie dienslewering ernstig kan raak en oortredings van die wet op munisipale finansiële bestuur kan behels. En ons sluit af met sokkernuus. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging het bevestig dat Bafana Bafana op 29 Mei teen Nicaragua se nasionale sokkerspan in 'n afskeidwedstryd in die Orlando Stadium se saal sal kom. Afrigter Hugo Broos het Nicaragua gekies om die groep voor te berei vir die konfederasies in Noord, Sentraal-Amerika en Karibiese eilande se sokkerstyl, wat hulle teen medegasheer Mexico verwag. Suid-Afrika en Mexico pak mekaar in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker by die ikoniese Estadio Estaca.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hou jou lewe hawe gesond.
4: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo. Dolly Parton se Here You Come Again, as ook Andre Swarts met Vlieg saam met my. Daar is nou 11:15 hier by die Hart van Goud. Min die tyd word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die Condia elektriese waier verwarmer vir R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSafe Powerbolt. Kry die Condia elektriese waier verwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Instrumentale snit van die Cavalier met Music Box Danse. Voordat Roger Whittaker se Durham Town, Karika Kissenkamp met Kimberly se Trem en ek Sugarland met Mother. Sondagmore saam met Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die klanke van Koos en Carla Du Plessis met As Jy My Kon Volg.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njoti Drilling weet
1: ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njoti Drilling weet ons elke toekoms begin onder

0: kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

in jasse, verskans teen die winde van ys. Daar is skimme met kiste soos tasse, vol drome gepak vir die reis.

sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son, van die son en 'n ewigheid ver van die son.

eeuwig land sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son, van die son en 'n ewigheid ver.

0: En so rond ons hierdie sonnagmore af op 'n hoë noot met Sarah Brightman en Jose Carreras, Amigos para Siempre. Voor het Cilla Black met I'll Have to Say I Love You in a Song, Piet Smit met Skimme, en ek Alison Moyet se Only You. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by die Hart van Goud, en dan volg die klanke van Roxette met Milk and Toast and Honey.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaardkleure, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V is geld.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Musiek weer van Johnny Logan met Hold Me Now. Voor die Ventertjies met hulle country gitaar keerspel, Pietro de Villiers saam met Steve Hofmeyer met Hollywood Boulevard, en ook Stu Phillips se Crystal Chandeliers. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek, musiek van Frida Francis met Somerkind.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en web

0: Akvat, maar ook Vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2-laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3-paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Blaas ek het alleen van Chris Els met Hoor My Roep. Waarom Ronan Keating met Bring You Home en ek Frida Francis met Somerkind. Sondagmiddag saam met Bosveld 107.5 en so op daardie noot het groetheid vir my Lee Prezeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Gilbert Bos is volgende in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustig en 'n geseënde Sondag. Ek groet met die klanke van Dalton Dover met Ain't It Easy. Lorica Rauch, As Ek Eendag Oud Is, Michael and the Rocks, A Sleeping Child, en die laaste een vir die uur, The Beatles, met Here Comes the Sun. Tot morgen toe.

0: En so kom ons in die einde van die geselskap van Lee Prozeski met The Beatles en Here Comes the Sun, en net voordat Michael and Sorok's Sleeping Child, bly mooi, en dan Lorika Rauch, As ek eendag oud is, Dalton Dover het die vierde, en hy begin met Ain't It Easy. Dankie Lee, Lee is weer morgend in jou maandagochtend ontbijtprogram, tussen 5 en 9, op die week wat voorlê, sal hy vir jou goed begin. Van my kind af, weer eens goeiemiddag, baie welkom, my naam Gerard Bosch, ek geselskap tot soos kyns voor 5, veilig terugreis is huis toe Lee, geniet die rest van jou naweek, en dien jy ook tans op die paie, soos Lee Prozeski, wees veilig en voorsichtig. Junie's bulletin volg net na hierdie breek.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 76, of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis hier in jou nuushooftrekke. Julius Malema beskuldig president Ramaphosa dat hy deursigtigheid oor Palapala blokkeer. Brown Mogotsi is emosioneel oorweldig in polisie aanhouding. En spanne in Kaapstad werk dag en nag om stormskade te herstel. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die EFF-leier Julius Malema het herhaal dat president Cyril Ramaphosa probeer om deursigtigheid oor die Palapala-skandaal te blokkeer. Malema het op 'n Frank Dialogue online uitsending gesê, die party is gekant teen Ramaphosa se hofhersiening van die onafhanklike paneelverslag en enige poging om die ambtsklagverrigtinge te stop. Malema voer aan dat die hersieningsproses nie met die parlementêre verantwoordbaarheid moet inmeng nie. Hy beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy politieke mag en die howe gebruik om te keer dat hy ondersoek word. Die Noordwes-sakeman Brown Mogotsi is 'n prokureur Makau Sekgatja, sê sy kliënt is emosioneel ontsteld na sy inhegtenisneming. Mogotsi sal na verwagting môre in die Johannesburgse Landdroshof verskyn op aanklagte van regsveruideling na aanleiding van beweringe verlede November dat hy 'n sluipmoordpoging in Vosloo Rus opgemaak het. Die vuurwapen wat gebruik is, word verbind met moord en 'n poging tot moordsake. Sekgatja het in SABC News gesê, Mogotsi gaan onskuldig pleit. Die Inkatha Vryheidspartij is 'n burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Mlungisi Mabaso, sê swak dienslewering en korrupsie bly groot uitdagings in die stad. Mabaso het in Soweto gesê, die stad moet die inkomste invordering van water, sanitasie en elektrisiteit verbeter, finansiële verliese keer en afhanklikheid van staatslenings verminder. In 'n onderhoud met die SABC het hy gevra vir die herwinning van besette industriële terreine en om beleggings te bevorder en werk te skep om die stad se ekonomie te versterk. Rampbestuurspanne van die stad Kaapstad werk 24 uur skofte om duisende diensversoeke te hanteer na die onlangse storm en oorstromings reg oor die metro. Amptenare berig dat spanne oorstromings skoonmaak, beskadigde infrastruktuur herstel en noodsaaklike dienste in geaffekteerde gemeenskappe herstel. Die stad beoog om reaksietye te versnel en inwoners wat deur die erger weer geraak is te help. Organisasies soos Gift of the Givers help ook inwoners wat deurgeloop het met noodsaaklikhede. Die publiek word aangespoor om foute aan te meld terwyl herstelpogings voortduur. En ten slotte, Stellenbosch Universiteit is volgende week die mede-aanbieder van die Tweede Wêreldkonferensie oor geestesgesondheid vir kinders en jong mense in Kaapstad. Die konferensie vind maandag tot woensdag plaas en so wat 400 kenners, beleidmakers en jeugleiers uit 47 lande sal dit bywoon. Die fokus is gemik op die verbetering van geestesgesondheid vir kinders en jong mense deur navorsing, innovering en jeugsentriese oplossings. Die byeenkoms het ten doel om wêreldwye samewerking te versterk oor die dringendste gesondheidsuitdagings wat wêreldwyd kinders en jong mense raak. Dis hiermee dan die einde van jou nuusbulletin om 1 uur.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Denise is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

En so begin ek in die oefensieel, my eerste Islam met Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Is goeiemiddag dan van my af, Gilbert Bosch. Ek vertel dat jou naweek daarom aangenaam is tot dusver. Dit is sondagmiddag, amper sê ek saterdagmiddag, is op my gewoonte. Ek saai die tyd gewoonlik op 'n saterdag uit. Maar ek moet sê, ek geniet die sondag, maar ook saam met jou lei lekker klanke wat nog voor lê en verskillike baie mooi muziek. Ek hou van die sondag muziek, maar so in die laatmiddag is een baie mooi klomp by mekaar. So rustig en al die romantiese klanke wat ook so hier en daar van verskyning maak. Ek is hier binnenkort een romans en hulle weergawe van die bekende Romano Power en die van Felicita. En dan eers op plaasgebodem aan die tafel in Afrika, se son.

Felicita, nou as jy nie weet wat dit beteken nie, dit is die woord Afrikaans in teendeels, blydskap. Dit is die groep romans, kyk die manne en hulle stemme en hulle. Ek loop gereeld een van die vorige lede raak geen Hartbeespoort. Hy is bedrywig en 'n besigheidsman hier in Hartbeespoort. Anna Davel net voor dit en Afrika se son. Goeiemôre van my af Gilbert Bosch weer eens, ek en jy, en nog baie treffers wat wag. Binnekort een grootte, baie mooi van hulle in teendeel. Is eintlik 'n bietjie anderste tipe genre, sal ek amper noem, as wat hulle meer voor bekend voor is. Maar eers, Milan J. Dit is 16 minute oor 1 en hierdie is 2 is beter as 1.

0: Country klanke van Travis Tritt en Tyler Reestritt met Sometimes Love Just Ain't Enough. Sometimes love is only that you got to give. Modern Talking in Blinded by Your Love. Twee baie mooi sitte, soms so rug teen rug. Voordat ons kyk die maximum temperature vir vandag, het ek nog 'n boodskap ontvang vir ons expatriote program. En as volg, middag Bosveld, goeiemôre. Kan u asseblief vir ons kleindogter Michaela Dominguez, ek natuurlik sluk vir Michaela Dominguez, wat tans op universiteit in Engeland is, sê ons mis jou vreeslik baie en ons is baie trots op jou, ons sonskynblom, lief jou tonne van ouma Sanet en Gert in Hartbeespoort. Ja, sterkte Michaela met jou geswattery en sterkte met die verlange Sanet en Gert hier in Hartbeespoort. Ons kyk nie maksimum temperature net na die breek.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en
2: 'n ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels.

0: herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bouw en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en precisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
2: Die maximum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kamplekke.
1: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
2: Jou maximum temperature, ons begin in Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg en Vereniging, beide maximum 20 grade. Mpumalanga, Mbombela is 20, Ermelo 18, Emalahleni 19, Standerton skuif na 20 en Skukuza 26 grade. Limpopo provinsie, Polokwane 23, Paleborwa 26, Tsenin 24, Messina 26 grade, Lepalale is 24 en Mokopane maximum 23. Dan in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, al 4, maksimum 23 grade, en Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein is 22 grade met Welkom 23 en Bethlehem 21 grade. In die Noordkaap, Appington 27, Kimberley is 23, De Aar 22, Alexanderbaai 34, Sprongbok en Kalfinia 26 grade en Sutherland 23. In die Weskaap, die Moedersal Kaapstad 21, met Vredendal maximum 30, Riversdal 24, George 23, Woester 24, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 24 grade. Dan in die Ooskaap, Berga is 24, Makanda 27, Kraddock 24, Graafrenet 25, Ooslondon 24, Port St. John skuif na 25, Umtata 26 met Komani maximum 23 en Tonke 27 grade. KwaZulu-Natal Durban 24 met Richards Bay 25, Pietermaritzburg maximum 22 en in Ladysmith skye stygie kwik tot om met 21 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale bos.

Is daar dinge wat jou vashou? Is daar dinge wat jou bind? Is daar dinge wat jou terughou? 'N plek wat jy moet vind. Is daar dinge wat jou pla? Gooitjies wat jy ronddra. Of draai jy net die maskers wat die wêreld van jou vra? Jacarandas blommen pers.

0: Dis Leah en maak my lag. Net vir Chicago in hard to say I'm sorry. Dis 'n verskriklike mooi sê daai. Dit is die waarheid, né? Ja, baie keer is dit maar moeilik om jammer te sê. Net aan die breek, gaan ons hier af rond. Ek en jy en Jean Pitney vat ons aan die einde met Something's Got a Hole in My Heart. Dan George Baker Selection se Don't Break This Heart. O, dis weer aan die liefdevolle kant. En dan Rina De Wit met Cry To Me. Dis nou ironies, né? Al die harte en die hart wat gebreek word en dan heilie ook vir my. Nou maar ja, ons kyk ons rond hierdie uur af en nog 'n uur. Proppel van al die skatkistreffers wat volg.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Moot, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, sand en klip Belbel.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Nee, so effe 'n korter weergawe. Hierdie een is Gene Pitney se Something's Got a Hold of My Heart. Net vir 'n George Baker selection, so Don't Break This Heart in Arena De Wit en Cry to Me. So doen dit goed, hè? Nou ja, so die volgende eer net aan die ander kant van hierdie kort handelsbreek en dan is dit ek en hy wat begin met 'n verskriklike baie mooi stad. Jy gaan hom definitief geniet en ek moet sê, dit is een wat ek altyd geniet as ek na hom luister. Bring vir my baie mooie herinneringe en ek glo hy gaan vir jou ook. Maar ek gaan vir jou binnenkort eers vertel waarna ons gaan luister. Eers 'n kort breek en dan die nuwe uur wat volg.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eiland gevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buite sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Dis op ons 2 uur by Boshalt in 107.5 FM. Goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Hierdie is Debbie Gibson, Lost in Your Eyes.

0: baie mooi hierdie, nee. En so begin ek nie die uur met Debbie Gibson en Lost in Your Eyes. François van Rensburg binnenkort in twee werelde. Dan het ek vir so 'n bietjie country van Casey Musgraves. Musgraves, verskoon my. Met Follow Your Arrow. Meyers, op laatste gebore, die man het dan geen bekendstelling nodig nie en het hy nie jou plan vir jou. Bok van Blark en steek die vuur aan. Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM.
1: Daar's niks om te sê nie, want gister's gevat.

François van Rensburg en Twee Werelde. Casey Musgraves en Follow Your Arrow. Bok van Blerk en Steek die Vuur aan. Nie seker of jy vandag braai nie, is wel 'n Sondag. Weet baie mense doen het, maar ek is nie seker of jy wel besig is nie. Baie meer Sondag is eintlik, ek weet nie, dis maar my persoonlike keuse. Sondag is gewoonlik maar 'n potjie dag vir my. As ek dit so kan stel. Dis wanneer ek die geleentheid kry om te doen. Maar dit is alweer die tyd wat vandag aan stap 14 minute oor 2. Hierdie is Gloam in 'n aand saam met jou.

0: Die stemme van Ines en Franna, en ek weet my lewe lê nou voor. Mooi stemme wat die maar twee broers het, ne? Amanda Leer net voor met Amanda, Amanda Leer met Blue Tango en dan Jennifer Rush. Binnen maar treffer van haar ook, 25 Lovers. Goed, ek en jy gaan terugkeer naar die muziek, binnenkort, eers een kort plek.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op jou. Stikke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daar om 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webpuiste valeriaradiators.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Stadium. Jy kan dan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp detailleer enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stadium, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug naar die muziek en binnenkort sluit ons weer hier af, maar tenens die vanavond vat ons nader sien toe met Ek Ken Jou Nie. Dan Nadine Blom en dit's wat liefde is. Maar eers die groep, band sonder naam, meer bekend as BZN. And a Matter of Wonder.

0: Neptunus Duivenage met Ek Ken Jou Nie, net voor het Nadine Blom en Dis Wat Liefde Is en die bekende BZ en A Matter of Wonder. En nou is het tijd dat ek en jy die eer afsluit en ons rondom af met country klanke van Kelsey Ballerini. Elke keer as ek die snit luister, dan dink ek aan die gesegde wat ek al voorheen gehoor het, waar, ek weet nie, ek dink is maar merendeels die dames waar het eindelijk maar merendeel gebruik in tenom, want dit is gemik op 'n man. Soos die treffer in tenom van Kelsey Ballerini, Peter Pan. Nou ja, as jy moet luister na die lirieke, dan laat het my altyd dink aan die gesegde van, mans word nooit groot nie, hulle speelgoed word nie duurder. Is verseker. Debbie Harry is a French kissing in the USA en dan het ek vir Elkie Brooks moeine, fool if you think it's over. Net na hierdie breek die interreffer na die ander.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die

0: Nie dalk hier die ene. Kelsey Ballerini se Peter Pan, net vir Debbie Harry, French Kissing in the USA en Elkie Brooks met Fool If You Think It's Over. Wat wel oor is hierdie uur en die volgende ene wat reeds wag en nog van die skatkis vol treffers wat ek vir jou saamgebring het. Na die breek begin ek en jy om met 'n baie ou treffer.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
3: Oei, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marilies, maar waarheen gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur en goeiemôre. Welkom weer eens om 11:00 by die Bosch en die net so pas ingeskakel het. Ek vertrou dit gaan goed. Hier is Dennis Roussos en 'n one-way

So begin ek in die uur met Demis Roussos en a One Way Wind. Ek het vir net die een richting en het is na die treffers toe en gekyk so bykie verder onder toe, daar is al weer so rug teen rug en a man met a eie unieke stem. Ek het destijds gewonder hoekom hy opgehou sing het en hoekom hy nie op verhoor meer rarig optree nie. En dit is as gevolg van siekte wat hy het op die stadium, is regtig baie ernstig. Maar ek gaan vir jou later daai treffer eers bring. Maar ons het eers vir Liesel Pieters, Liefde in die tweede mag. En dan 'n ou treffer, Middle of the Road and Will You Still Love Me Tomorrow. Nee, op plaaslike bodem. Ek weet Kriekekie Sinkamp en ek dink amper dit was eindelik, wie was dit gewees? Meneer R50 omself, Johan Stemmet, denk ek, al die twee het oorspronkelijk het opgeneem. Gerard Stein en Kriekie Kissingkamp het weer gedoen. Saulik is net die. Liefde is net een spel.

Luister, lekker ritme. Liefde is net 'n spel. Ek het binnekort vir jou daai ander snit wat ek beloof het van 'n man met sy eie unieke stem en musiekstyl ook in die deel. Wat so heeltemal bietjie doodgeloop het. Niemand het regtig geweet waar hy heen is nie, mas as gevolg van mediese probleme. Maar voordat ek vir jou vertel wie dit is, het ek eers vir jou Marie van Sail. 16 minute oor 3 en sien jou weer.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

om met hierdie gesegde nie. Dit is nooit regtig eintlik waar nie. Maar hierdie is blood is thicker than water. Goeiemôre, jy is ingeskakel by Bosgal 107.5 FM.

0: 'n mooi Afrikaans is net hierdie van energie, nê, en die dag as ek jou moet verloor. Ons wil luister na die Triplets en Blood is Thicker Than Water. Nou ja, binnenkort, ek gaan ek in hierdie era rond en ek moet vir jou sê, wacht, kom ek bij die vriendinne. Net na die breek gaan ek vir jou vertel waarna jy ons gaan luister en waarmee ek en jy natuurlijk hierdie eer gaan afrond. Eers so kort handelsbreek.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlach. Green Grace Farmstall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Dan sê nou, gaan ek in die eigen goede Ira rond en ek het vir jou onkel Cracker wat ons na die einde toe vat met Follow Me. Dan Jane Arden is baie mooi en van Insensitive. Maar eers die groep, kyk die groep het eindelijk baie, baie groot naam gemaakt. Met die muziek was het eerst oorspronkelijk geweest die muziek. Toe word hulle so'n bietjie uitgevang, want hulle het gelipsing. En ek dink deesda, as hulle nou na die tiki-tokie, toep kyk, dan denk ek is hulle so'n bykie jaloers, ne, want die groep het gelipsing. Ek is tot vannacht nog nie seker wie eindelijk oorspronkelijk moes gewees het nie, maar hierdie was een van hulle groot heffers, bly een van my ginslinge van hulle. Lipsing of nie, hierdie is Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You.

0: Dit was die stem van André Nel en een kuiergas. En Lacey J. Dalton se Black Coffee. Ironisch is die twee snitte toe nou, nee? Swart koffie en kuiergas. Elvis Blue binnenkort en hierdie is ook een bekende enetjie van hom. En ek sien die tyd stap alweer vannacht aan. Ek moet amper alweer vir jou kom sê tot ziens. Ek kan nie geloof die tyd het so vannacht voorbij gegaan. Nee? Elvis Blue met Erns in die middel van Nerns. Somtijds voel het so, val dier die week. 16 minuut oor 4, die tyd word in jou gebringe moeilijk gemaakt dier. Gaan die duw lonmouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inlichting.
1: Hannie-Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannie-Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

It was always blue in Erns, in die middel van Erns. Ja, ons gaan daarom iewers wees, tussen die treffers, want dit is definitief wat hy gaan volg. Ek is jou Bobby van die Jaarsveld, Steve Hofmeyer, Roan de Tooi en Bok van Blerk, saam met Jay. Al dit, allemaal van hulle so saam, ne, met die baie bekende Die Land. En die ene het eindelijk vir hulle so'n bietjie half in die moeilikheid gebring, ook al geruk terug, toe hulle hom net bekend gestel het. Olivia Newton-John, and I honestly love you. Maar eers die enekie, nou kyk hierdie is allemaal vir my verskriklik mooi. En elke keer as ek hom sien, dan sê ek, dis een van twee, daar is twee van hulle. Hierdie is onder andere die ander mooiste duet wat ek al ooit gehoor het. Erin Neville, saam met Linda Ronstadt, and All My Life.

0: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo ijsbeer?
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo ijsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die ijsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.

Bobby van die Aarsveld, sê vir my Ronde Toy, Jay en Bok van Blerk met Die Land. Nou is het uit dat ek vir jou amper moet sê tot ziens. Ek het vir jou gehad, Oliver Newton-John voorheen met Honestly Love You en die paar mooie Rien Neville en Linda Ronstadt en All My Life. En so die tyd nader beweeg, wat ek vir jou amper moet sê tot ziens, en maak ek spasie vir andere esterhuise by die laatste ondagmarg. Ronald Hart in die ritme van my hart. Maar eers, so reg het die rolprente uit, hierdie nog nie verseker dat ek ken, die rolprente het eindelijk die selle titel gehad. Sheena Easton, For Your Eyes Only. James Bond, skryf.

0: Jy rit my van my hart van Ronald Hart, net vir het China Easton en for your eyes only, inderdaad, net vir jou oë bedoel. Nou ja, vir my kant af, Gilbert Bos, kyk moenie jouself, kyk moenie gesin en veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis. Dankie vir die afgelope 4 ure wat jy my geselskap gehou het en dankie dat ek hierdie groot muziek treffers saam met jou kon gedeel het. Het is regtig een baie lekker sondagmiddag. Geniet die rest van die geselskap van André Esterhuizen tussen 5 en 9. Van my kant af, kyk moenie jouself, kyk moenie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis. En indien jy op die paai reis, reis veilig en versigtig. Geniet die week wat voor lê en starte met alles wat jy moet aanpak. Môre aand om 10 uur het ek nie weer 'n afspraak. Ek sê vir jou tot ziens met die klanke van Britney Spears, Don't Let Me Be The Last To Know. Dan baie bekende ene van Joe Esposito, Lady, Lady, Lady en Vangie Coker, Goodbye Is The Saddest Word. Is waar, maar ongelukkig moet ek vir jou sê tot ziens en groet vir jou tot môre aand om 10 uur. Kom nie self, tot ziens.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flascon Mycotex, standaard klere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001 0339.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: En so het kollega Gilbert Bosch sy musiek aan die einde gekom met daardie pragtige eenetjie daarvan Britney Spears. Don't let me be the last to know. Ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure wat jy deur van 5 uur tot vanaand om 9 uur. Gilbert, baie dankie vir die afgelope 4 ure wat jy met ons tyd spandeer het. Altyd lekker om by jou oor te vat en gou vinnig te verneem hoe gaan dit en wat jy mee besig is. Gaan rus nou lekker, sit agteroor, ontspan, maak 'n lekker koppie koffie en dan tot die volgende keer. Lyk my ons gaan mekaar nou meer gereeld so hier op die Sondag agtermiddag sien. So moenie weggaan nie, bly net daar waar jy is en ons is nou weer saam in die volgende uur.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Daarmee dan 'n hartlike goeiemiddag van my kant af nadat ons na daardie pragtige snit geluister het. Bo Anderson en Bernie Paul met Sometimes When We Touch. Ja, die oorspronklike snit uitgereik in 5 Julie 1977 deur Dan Hill. En ek dink Bo Anderson en Bernie Paul het hom net so 'n bietjie gemoderniseer, maar nog steeds baie mooi, pragtig om na te luister. Waar hoor jy dit? Hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ek is Andre Esterhuize, jou gasheer vir die volgende 4 ure, saam met jou tot net so voor 9 vanaand, en ek sien uit na 'n wonderlike 4 ure saam met wonderlike pragtige musiek, soos altyd op jou Sondag agtermiddag. Ja, ons kyk gou vir jou om 5:30, hoe lyk dit in jou weersake, en maak ons musiek tot so 7:30 toe, tussen 7:30 en 8:00, dan is dit tyd vir die program Het Jy Geweet, met al sy interessanthede waar ek daai 3 vragies vra, om te kyk of jy 'n skerp brein is, dan kyk ons na die bekendes op die dag gebore, paar interessante gebeure in die geskiedenis, en ook altyd 'n interessante stukkie inligting, wat ek met jou deel in daardie 7:30, so dit 'n klein bietjie later vanaand, maar die res van die tyd maak ons vol met wonderlike, pragtige klanke, net soos wat Bosveld Stereo altyd vir jou kan bring. Ek sien, dit lyk skielik so asof die blou lig verdwyn het hier oor die Sondagmiddag, en so 'n vaal grys deinserigheid uit, weet jou waar vog in die lig is of nie, of wat het is nie. Maar ja, dit is so skielik asof haar verandering aangekom het, so asof haar koue op pad is. Ek weet nie, sal nou sien wat sê die weerberig. Maar jy jou Sondagmiddag geniet het, moet nie weggaan nie, bly ingeskakel vir nog wonderlike klanke saam met my, en ons maak het vir jou so aangenaam as moontlik. As jy op die paaie is, jy ry daar in jou motor, ry veilig, bestuur versigtig, hou jy oop die pad, hou die snelheidsperke, en skakel die ligte al reeds aan, en padgebruikers ook, en luister saam. Ons gaan voort met die Afrikaanse klank, Franja Doen 2 geskeer, en baie welkom.

0: Leanne Rimes, Till We Ain't Strangers Anymore. Franja Du Plessis voor dit met In Twee Geskeer. Dit het ons gebring tot by 4:15 nou. Die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertand biefstuk, kraagvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbietjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiaanse reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Andrei Esterhuizen by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Altyd so mooi om na daardie wonderlike pragtige klaviermusiek te luister van Richard Clayderman. Dit was die baie bekende Dolanes melodie. Rod Stewart voor dit met The First Cut is the Deepest en Monty Jackson het daardie drie in rij afgeskop met Die Mooiste Vrou. So het ons gekom baie nader aan 5:30. Ons kyk hoe lyk jou weer sake vir môre net hierna.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroezest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 0605285213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig uitgereik het vir môre, Maandag die 18de Mei. Daar is een waarskuwing, dit is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir beskadigende winde en dit word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf die aand tot Dinsdag toe. En dan kom ons by die streke. Môre in Gauteng is dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele middagdonderbuie, moontlik in die verre suidweste. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 9 op tot 20, Johannesburg en Vereniging beide met 8-20. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die noordelike laafveld. Mbombela 13-24. Ermelo 8-22, Emalahleni 9-23, Standerton 8-22 en 16-26 vir Skukuza. Die Limpopo provinsie is môre bewolk in die noorde in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die westelike Bosveld, die Limpopo Vallei en die Laagveld. Polokwane 10-23, Paleborwa 18-27, Tzaneen en Musina beide met 18-28, Lepalale 18-26 en 11-26 vir Mokopane. Die Noordwes-provinsie, oggendmiskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie oor die sentrale en die suidelike dele. Klersdorp 723, Potchefstroom 622, Mafeking 1122, Rustenburg 1124 en Vryburg met 824. In die Vrystaat is het gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en die westelike dele. Bloemfontein 423, Welkom 722 en Bethlehem met 219. In die Noordkaap is daar miskolle langs die kus in die omgewing van Alexanderbaai in die oggend en weer in die aand. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie, behalwe in die noordooste, die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidoos. Appington 729, Kimberley 524, De Aar 722, Alexanderbaai 1322, Springbok 1626, Calvinia 1224 en 220 vir Sutherland. Kom ons in die Weskaap, daar is oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele reën en buie oor die suidelike dele vanaf die middel van die oggend, maar buie en donderbuie oor die oostelike en suidelike dele vanaf die aand. Die wind langs die kus is lig en veranderlik langs die suidkus in die oggend, andersins matig tot sterk suidoos tot oos en stormsterk langs die suidweskus vanaf die aand. Kaapstad 1422, 'n lekker dag môre in Vredendal met 1128, Riversdal 1223, George 1221, Woester 1022, Beaufort Wes 1124 en 1122 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans op ligte reën en buie langs die kus en die westelike binneland later in die dag. Die wind langs die kus is lig tot matig suidoos. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel en gedeeltelik of dit word gedeeltelik bewolk in die suidweste in die middag. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes. Klabega 1321, Makanda 1120, Kraddock 624, Graaf-Reinet 823, Oos-London 1422, Watson Jones 1425, Omtata 926, Kumani 523 en 1022 vir Klonke. Dan laastens KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordoos. Durban 1626, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 924 en laaste

0: Weerberig lyk vir môre, Maandag die 18de Mei, soos anders uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Vir nog meer inligting, maak gerus 'n draai op hulle webtuiste by weathersa.co.za. Hierdie streeks weerberig vir môre is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Goed, dan wil ek dit gou-gou die volgende ook onder jou aandag bring. Dit kom van die departement van waterwese. Neem kennis dat die Hartbeespoort damwal gesluit sal wees vanaf môre, Maandag die 18de Mei om 7:00 tot en met Saterdag 23 Mei om 4:00. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes te gebruik. Die departement water en sanitasie vra om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die dam gedoen moet word. So ja, van môreoggend, dit is oop van vanaand af, dit is oop nou tot môreoggend om 7:00, dan word die damwal gesluit en dit dan tot volgende week Saterdag die 23ste Mei om 4:00 die middag. Maak seker jy weet daarvan, maak gebruik van alternatiewe roetes. Ons gaan voort met musiek hier by Bosveld Stereo en hier is vir jou die musiek van Shania Twain, jy gaan die een baie geniet. Hier is hy met From This Moment On.

0: Die groep Orleans met Dance With Me en Shania Twain voor dit met From This Moment. Baie dankie dat jy die muziek geniet en dankie dat jy laat hoor van jou. Jy kan ook so maak by 064-115-2281 as jy wil saamgesels.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Sekerlik een van die snitte met die mooiste melodie. Dit was Dani Neus met Jy is vrou. Elton John voor dit, net so 'n pragtige snit, net sulke mooi woorde, Sacrifice. So het ons gekom baie naby aan die einde van hierdie uur. Ek het nog enetjie wat ek graag vir jou wil speel. En dit is Joe Cocker en Jennifer Warnes. Hier is die twee saam met die groot treffer van hulle, Up Where We Belong.

0: So het ons gekom aan die einde van die uur met daardie pragtige enetjie Up Where We Belong. Moenie weggaan nie, die volgende uur weer eens lekker luister musiek saam met my Andre Esterhuise.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Ja, is Foreigner wat die vraag vra. I want to know what love is. Hartlike goeienaand weer eens van my kant af, Andre Esterhuise hier by Bosveld Stereo, en ons maak vir jou lekker luister musiek. Dit waarvan jy hou, dit hoor jy hier by ons. Ons gaan voort met die Afrikaanse klanke van Elandry met Afrikaans sal bly.

0: Al hierdie lekker luisterklanke net vir jou hier by die hart van goud. Westlife met Unbreakable en dan ook Elandry met Afrikaans sal bly. Ah, dis mooi musiek hier by Bosveld Stereo. Onthou, jy kry ons aanlyn by Bosveld Stereo. .co.za en dan ook is daar 'n hele klompie toepassings wat 'n mens kan gebruik om Bosveld Stereo mee te luister, sommer so op jou selfoon, maak nie saak waar jy is nie, jy kan altyd, maar altyd na die hart van goud luister. Presies 6:15 nou en die tyd aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
2: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Sjoe, wonderlike klanke daarso. Goeie ou goud van Pieter Wie met The Tips of My Fingers. Jean Boucher voor dit, saam met Tashay met Noord en dan Brendan Piper se Beautiful in Bloemfontein. Ja, laat mens nogal dink aan daai Beautiful in Beaufort West, né? En ek het vir jou ook daardie viernerei begin met die pragtige snit van Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Ja, dit is en bly maar 'n goeie ou goudsnit daarheen. Wonderlik om na te luister, net hier by Bosveld Stereo. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan is daar vir jou 'n mooi, mooi snit van Engelbert Humperdinck op die speelhuis, Just the Way You Are.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
2: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Lankpietvalstasie.

deel jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Ja, dit is Barry Manilow wat so reken, Can't Smile Without You. Lekker luisterklanke, dankie vir jou saamgesels. Engelbert Humperdinck voor dit met Just The Way You Are. En jy hoor dit hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Volgende op die speellys het ek vir jou Afrikaanse klanke van die lieflinge. Dit is nou Rudy Klaase saam met Sharnay Higu. En hier sing hulle vir jou daardie pragtige snit, Omdat Ek Jou Liefhet.

0: die lieflinge Rudy Klaase en Sharnay Higu, omdat ek jou lief het, hier by Bosveld Stereo. Ons gaan gauw na die winkels toe en op die speelhuis net daarna is daar vir jou die mooie klanke van die groep One Direction en daar is ook Albert Hammond waarna jy kan uitsien.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: En so sluit ons die hierse musiek af met daardie pragtige instrumentale nommer van André Rieu. Kein, dit was Can't Help Falling in Love, groot treffer destyds vir Elvis Presley natuurlik. Liani May voor dit met die Tennessee Waltz, wat sy so 'n bietjie woema gegee het, en dan Albert Hammond se Take Me Sailing, en ook One Direction met A Night Changes. Lekker luise klanke net hier by die Hart van Goud, saam met my André Estreuze. Ons maak weer eens lekker luister musiek in die volgende uur, as ook die program Het Jy Geweet.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Ek is seker daarvan jy sal saamstem. Dit is mos nou 'n wonderlike manier om uierse musiek so te begin met Celine Dion en Peebo Bryson se Beauty and the Beast. Hartlike goeie aand weer eens van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud. Bosveld Stereo op 107.5 FM. Yep, ja, dis Sondag aand so 4-5 minute, ja, 5 minute presies nou na 7 en ons gaan musiek maak tot so 7:30 se kant toe. Dan is dit tyd vir die program, het jy geweet, met al sy interessanthede. Ons kyk vir jou na 'n paar bekendes op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis en dan is daar vir jou natuurlik daai drie vragies wat ek vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. En vanaand het ek vir jou 'n baie interessante storie oor 'n baie baie duur drankie. Ek wil nie veel meer sê as dit nie, die duurste drankie ter wêreld. Ja, ek gaan niks sê tot dan. Jy moet nou maar wag en luister. Goed, ons maak lekker luister musiek tot dan. Afrikaanse klanke hierdie keer van Jennifer Zamudio met Altyd Myne.

0: Die twee stemme saam daarvan, Gerry Pretorius en Caroline Grace met Jy's Altyd Daar. En dan, ja, ek is baie bly om te sien dat jy hierdie een baie geniet het. Dit was daar een baie, baie mooi snit van Louise Tucker, Midnight Blue. Die tyd het aangestap, al so bykie verby kwart oor, dis nou 17 minute na 7 en aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfecte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Die pragtige en unieke stem daarvan, Enya, met On Your Shore. En jy gaan nou in die program, het jy geweet, hoor, hoekom ek daardie een gespeel het. Voor het ook Andrea Bocelli en Sarah Brightman saam met Time to Say Goodbye. Moet nie weggaan nie, ek en jy binnenkort, nadat het ons gauw advertentiebreek geneem het, saam met die program, het jy geweet.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde van dag 1 af. Dis die Honor X6D. Twee fone, een prys. Geen kompromie. Kry twee Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig redcore plan. Maar wat gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en fees geld.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex. Standaard klere, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Ja, so 'n paar sekondes weg, dan is dit presies 7:30 op 'n sonnaand hier by Bosveld Stereo, saam met my Andre Esterhuise. Tyd vir die program Het jy geweet met al sy interessanthede. Goed, ons begin die program met daardie drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is en so 'n paar interessante oudjies gaan uitkrap vir jou vir vanaand. En al wat jy moet doen is luister na die vragies en dan antwoord jy dit vir my nommer hulle, nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord, dan sit jy jou naam by en ook van waar af, dan stuur jy dit vir ons na die WhatsApp lyn se nommer. Dit is 064-11-522-81 064-115-2281. Goed, en dan kyk ons vir jou so 7:50 na die antwoorde en dan kyk ons of jy 'n skerp brein is. Onthou net, ek kan sien wanneer al die boodskappe inkom. Hulle kom gewoonlik so binne die eerste 10 tot so 15 minute in. As ek die antwoorde begin gee, dan gaan ek nie kyk na antwoorde wat dan daarna inkom nie. Dan is dit nie regverdig teenoor al die ander persone wat het eerste ingestuur het nie. Goed, dit is nou maar, hoe sê, dit is nou een van die reels. Goed, is jy reg, is jy gereed? Mooi luister vir vanaand se vragies. Nommer 1. Noem die enigste een van die 7 antieke wonders wat vandag nog staan. Noem die enigste een van die 7 antieke wonders van die wêreld wat vandag nog staan. Nommer 2. Watter kleur is suurstof wanneer dit saamgepers word tot 'n vloeistof of 'n vaste stof? Watter kleur is suurstof wanneer dit saamgepers word tot 'n vloeistof of 'n vaste stof? Dan die derde enetjie, wil ek by jou weet, hoe ver of hoe lank is 'n standaard marathon? Met andere woorde, hoe ver hardloop jy? Wat is die afstand van 'n marathon? Dit is wat ek by jou wil weet. Dis die 3 vragies vir vanaand. Nommer 1, noem die enigste een van die 7 antieke wonders wat vandag nog staan. Nommer 2, watter kleur is suurstof wanneer dit saamgepers word tot 'n vloeistof of 'n vaste stof? En die derde een, hoe ver hardloop jy as jy 'n standaard marathon hardloop? Soek daardie afstand. Goed, dit is ons 3 vragies vir vanaand. 064-115-2281. Ja, en daar is eerst een klaar daar. Julle is vinnig, julle is skerp. Goed, ons sal kyk so 10 voor na die antwoorde. Kom ons kyk na ons datum vir vandag, die 17de Mei, en ons klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is. In die jaar 1749 gebore is 'n persoon van Engeland, hy is 'n fisikus, en hy het die hele proses van inenting het hy ontdek en vervolmaak. Dit was Edward Jenner. Ja, hy het nog destyds op skool van hom geleer. Dan in 1836, Joseph Norman Lockyer. Hy is die ontdekker van helium, die gas helium, en hy was ook die stichter van die Nature magazine. Dan in 1868 gebore is Horace Elgin Dodge, die Amerikaanse motorvervaardiger, hy is in 1920 oorlede. Jep, en die motors tot vandag toe nog dra die motor, of sy naam, met anderwoorde sy van, en dit is die Dodge Motormaatskappy. In 1906 gebore is Eric Mansford, hy is die president destyd van die Westland Aircraft Maatskappy, en die Westland het veral helikopters gebou, en ons in Suid-Afrika, ons eie lugmag het destyd ook van hulle gehad, die Westland, nou moet ek baie vinnig dink, ek het nou nie vooraf daai naam gaan uitdink nie, ek sal hom nou kry. Goed, so klein enetjie wat hulle gebruik het op die bote, hy het op die bote gewerk. Jy moet my gou help met daai naam, Westland. Goed, in 1924 gebore is Lord Toombs, hy is die hoof uitvoerende vervaardiger van die Rolls-Royce maatskappy. 1956 gebore is Bob Saget, hy is 'n komediant, jy het hom gesien in Full House, en ook die aanbieder van America's Funniest Home Videos. Dan in, ek dink dit was die Westland Wasp, dink ek as hy naam nou reg onthou. 1956 gebore Sugar Ray Leonard van Rocky Mountain in North Carolina, baie bekende bokser, hy het Olympiese goud gekry in 1976. Dan in 1961 gebore is 'n vrou met die naam van Ethne Nyebrwanyan. Sjoe, dit is my beste uitspraak van daardie ene. Sy het besluit om nie daardie naam te gebruik nie, en sy het die E en die N gebruik, en Enya het sy toe besluit daarop om haar verhoognaam te maak. Goed, ons ken vir Enya baie goed, en sy is die baie bekende Ierse sanger, liedjieskrywer, skryf al haar liedjies self, maak haar eie musiek, en sy leef so 'n kluisenaar bestaan in 'n groot kasteel, praat nie sommer met die TV of die radio nie, sy doen haar eie ding, so op haar eie manier, Enya. 1961. Goed, en ek het vir jou net voordat die program begin het, het ek vir jou gespeel Enya se pragtige snit On Your Shore. Dan in 1968 gebore is Mickey Arthur, baie bekende Suid-Afrikaanse cricketspeler van 1986 tot 2001, en hy was destyds die africhter van die Suid-Afrikaanse span van 2005 tot 2010. Dan in 1984 gebore is Passenger, gebore as Michael David Rosenberg, die Engelse folk rock sanger en liedjie-skrywer. Let Her Go is ook een van sy bekendes en ook Hearts on Fire. Ek het juist daar eenetjie vir jou nader getrek, ons gaan 'n bietjie na hom luister. So hier is hy, Passenger met Hearts on Fire. Pragtige snit, On Your Shore. Dan in 1968 gebore is Mickey Arthur, baie bekende Suid-Afrikaanse cricketspeler van 1986 tot 2001 en hy was destyds die africhter van die Suid-Afrikaanse span van 2005 tot 2010. Dan in 1984 gebore is Passenger, gebore as Michael David Rosenberg, die Engelse folk rock sanger en liedjie-skrywer. Let Her Go is ook een van sy bekendes en ook Hearts on Fire. Ek het juist daar eenetjie vir jou nader getrek, ons gaan 'n bietjie na hom luister, so hier is hy, Passenger met Hearts on Fire.

En dit dan vir jou die stem daarvan, Passenger met Hearts on Fire, gebore op hierdie dag 1984, gebore as Michael David Rosenberg. Goed, welkom terug by die program Het Jy Geweet, en kom ons kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat op die dag plaasgevind het. In die jaar 218, die 7de aangetekende perihelion verbyvlug van Halley se komeet. En onthou, hy kom elke 76 jaar en wys hoe lank al weet die mense van hom. En op daardie manier kon hulle toen al begin voorspel en hulle was korrek met die aantal jare. In 1620, die heel eerste, en ek gaan nou die Engelse term gebruik, merry-go-round, ja, die mallemeule, né, soos ons hom leer ken het, was by 'n fees te siene gewees. So, dit was, kom ons sê, die geboortedag van die mallemeule in Turkye van alle plekke. Dan in 1845, iets wat jy daagliks gebruik of baie gebruik of selfs gereeld gebruik tot vandag toe nog, né? Hoor die datum, 1845. Op hierdie dag, die 17de Mei, word gepatenteer die rubber rekkie. Ja, iets simpels, maar ja, dis tog, wys net hoe lank loop hy hulle pad saam met ons. Dan in 1943 in die Tweede Wêreldoorlog die sogenaamde Dambuster Raids deur die 617 eskader van die Royal Air Force

0: oors het op hierdie dag plaasgevind toe hulle die Duitse damme gebom het. Nou jy moet maar 'n bietjie self gaan navorsing doen, gaan kyk bietjie op Google, daar's op YouTube die plekke baie baie interessante video's wat destyds geneem is toe hulle toetse gedoen het met hierdie bomme. So die vliegtuig het baie laag gevlieg en 'n bom gelos wat dan soos 'n klippie op die water op. Jy weet, jy het dit al baie gedoen. Vat 'n klippie en dan gooi hom laag en baie vinnig op water en dan hop die klippie op die water. Dis presies wat hulle gedoen het. Hulle het 'n bom laat hop, so 'n hele klompie kere, en tussen gepa die vliegtuig en die bom het op die water oppervlak gebons of gehop tot in die damwal, dan het hy gesink en as hy onder die water is, dan het hy ontplof en sodoende die hele damwal gebreek. Dit is in haarself 'n rolprent daaroor gemaak. Dit is net so 'n goeie rolprent, The Dam Busters. Goed, dan in 1980, Kumar Anandan. Hy balanseer op een voet, hoor nou hier, vir 33 uur aaneenlopend. Kyk maar of jy dit kan regkry. Goed, dan in 1989, die wêreld se langste taxi rit het op hierdie dag ooit plaasgevind. Ek het nou nie dit omgesit in kilometers nie, maar is 14.000 myl. Nou ja, jy kan self daai sommetjie gaan doen. So, dit is hier kortes kant toe 20.000 kilometer en teen 'n koste van $16.000 het daai persoon betaal in 1989. Goed, en dan die laaste eenetjie op my lys in 1989, nog steeds Vincent van Gogh se kunswerk Portrait of Dr. Gachet word op 'n verkoop by of word verkoop teen 'n bedrag van $825 miljoen. Sjoe, dit is ongelooflik. En die man het, ek dink, slegs een van sy kunswerke teen 'n belaglike prys verkoop destyds toe hy nog gelewe het. En nie ooit gedink sy kunswerke sou so beroemd word en soveel geld werd wees nie. $825 miljoen in 1989 vir die oorspronklike kunswerk. Wys jy net. Goed, ons draai gou-gou vinnig by die winkels en dan vertel ek vir jou van daardie duurste drankie ter wêreld.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alro Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alro Zest by 060-528-5213 of besoek alrozest.co.za vir meer inligting.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet, en ons gaan kyk na daardie duurste drankie. Kom ek vertel vir jou. Nou ja, het jy geweet wat is die duurste drankie ter wêreld? Glo dit of nie, dit is 'n baie rare weergawe van koffie van alle drankies. Nou die koffie wat fynproevers gaande het, naamlik Kopi Luwak, kom van Indonesië en ondergaan 'n ongewone proses wat baie mense afstootlik sal vind. Kom ons kyk gou-gou. Nou, as ons kyk na die boom, die koffiebessies is sade wat in die koffia boom se vrugte voorkom. Dit word deur die Asiatiese civetkat, 'n klein wilde soogdier, geëet. Die koffiebessies beweeg dan deur die kat se spysverteringsstelsel en daarna word duur koffie daarvan gemaak. Dis hoekom ek gesê het, baie mense sal dit afstootlik vind. Nou wat gebeur? As die kat die koffiebone eet, dan is daar 'n proses van gisting. Nou hierdie gisting vind in die civetkat se maag plaas en beïnvloed die koffiebessies. En dit is glo wat die Kopi Luwak, dit is nou die Indonesies vir civet koffie, sy baie spesiale smaak gee. Kom ons by die mis. Die civet kan nie die koffiebessies verteer nie. So dit word dan nou na 24 uur uitgeskei en dit word dan nou deur die koffieboere versamel. Ja, jy kan nou net raai. Net so interessant oor die civet, hierdie dier vreet net die rypste koffiebessies. Maar vanweë die groot vraag is daar nou 'n wrede batteryboerdery waar die arme civetkatte in hokke aangehou word en gedwing word om die bessies te vreet. Ja, die mens doen allerhande vreemde dinge. Goed, nou as die boere nou hierdie koffiebone versamel het, dan nou, of die bessies, dan die bessies word nou van die mis geskei, dit word dan gewas, geskil en uitgedroog voor dit met die hand gesorteer word om beskadigdes te verwyder. Dit word dan 'n paar maande lank teen 'n konstante temperatuur geberg om ryp te word en dan gerooster. Net so wat 500 kg van die bessies kom jaarliks uit die natuur, terwyl 50 ton op sy wetplase geproduseer word. Sjoe. Nou, op die einde van die dag, dan moet jy nou maar jou koppie koffie geniet, want kenners sê, as jy die koffie weer warm maak, of melk en suiker byvoeg, bederf jy die unieke smaak. Dit smaak blykbaar sag en sjokoladeagtig. Ek weet daarom of ek so dors is nie hoor. Die vraag is, wie dit begin maak? Kopi Luwak is in die middel 1800s begin maak, toe Nederlanders koffie in Indonesië verbou het. Die inheemse mense het op koffieplantasies gewerk, maar mag niks vir hulself gepluk het nie. Hulle wou ook koffie proe en het die onverteerde koffiekersies in die civet mis skoongemaak en daarvan koffie gemaak. En gou-gou was dit bekend dat die koffie regtig besonder smaak. Sjoe. Nou het jy geweet, die wêreld se naasduurste koffie is ook 'n mis, met die klem op mis, mislike bedryf. Swart ivoor koffie word in Thailand gemaak van koffiebone wat olifante gevreet het en dit word ook uit hulle mis gehaal. Goed, en dan ten slotte om af te sluit, ons het in die begin gesê dat het baie duur is, kom ek kyk 'n bietjie na die prys. Die gemiddelde prys van koffiebone hier by ons in Suid-Afrika is ongeveer so 120 tot 150 rand vir 500 gram koffiebone. Kopi Luwak word teen 8,500 tot 9,000 rand per 500 gram verkoop. Kan maar uitwerk wat daai koppie koffie vir jou gaan kos, né? Ongelooflik. So ja, daar het jy dit nou. En hoe sê hulle, mag ek nooit so lus raak vir 'n koppie koffie nie. Dit dan was 'n interessante stukkie inligting. Kom ons kyk na ons vragies, die antwoorde en dan kyk ons bietjie hoe het jy gevaar in vanaand se skerp brein afdeling. Die vragies vir vanaand was as volg. Die eerste een, noem die enigste een van die 7 antieke wonders wat vandag nog staan. En dit is die groot piramides van Giza. Dit is die enigste een wat oorgebly het van daardie 7 antieke wonders. Goed, dan die tweede vraagie, watter kleur is suurstof wanneer dit saamgeperst word tot 'n vloeistof of 'n vaste stof? Die antwoord daarop is blou. Dit word blou van kleur. Dan die derde vraagie, of hoe ver hardloop jy as jy 'n marathon hardloop? Goed, in myl is dit 26.2 myl, in kilometer is dit 42.195, baie mense rondom af tot 42.2, maar dit maak nie saak, as jy daarom vir my gesê 42 kilometer, dan is jy in die kol, ek sal dit nog as korrek aanvaar. Net so vir die interessantheid, waarom is dit 26.2 myl? Nou goed, destyds sê die koninklikes, of hoe sê die koninklikes van Tuka, wou gehad het dat die marathon moes begin op die grasperk van die Windsor Kasteel en dit moes eindig voor die koning en die koningin en hulle familie, daar waar die koninklike sitplek of die Royal Box, dit is waar het moes eindig by die Olimpiese Spele en dit was precies 26.2 myl. So dit is waar daar die afstand vandaan kom en in 1921 was dan 42.195 aanvaar as die amptelike afstand van 'n marathon. Dink deesdae as dit 42 km is, ek dink nou nie hulle gaan nog daai 195 meter ook nog bysit nie, maar 42 km word dan aanvaar as die amptelike afstand. So dit dan ons drie antwoorde vir vanaand, die Groot Piramides van Giza, of as jy net vir my gesê die Groot Piramide en blou en 42.195 of 42.2 km of 26.2 myl, dan aanvaar ek dit as korrek. Goed, ons eerste antwoord is ingestuur deur Maak en Liesel van Rooyen van Brits. So, ek dink ek was nog besig om die vraag te vra. Toe kom die antwoord in. Goed, julle het vir my die eerste enetjie gesê, dis die piramides, dis reg, die tweede een blou, maar oeps, ek dink julle het vasgeval daar by die derde enetjie. 'N Marathon is 321 km nie hoor. Maar goed, maak nie saak, julle was vinnig en julle het so 2 uit die 3 uitreg. Dankie Maak en Liesel. Mooi aand vir julle. Dan Peer en Celia van Randfontein met die piramides van Giza, blou en 42.2. Mooi so. In die kol julle en julle antwoord het sekondes na die eerste een ingekom, so julle is die heel eerste skerpbrein. Dankie julle twee. Mooi aan daar in Randfontein. Maria Roberts, goeie aand. Lekker om weer van jou ook te hoor daar van Wonderboom Suid. Die Groot Piramide van Giza is reg, bleekblou. Dis nou interessante blou. Goed, dis reg, ek sal hom so aanvaar. En jy was ook in die kol, 42.195 km. So, kyk, nader as dit kan jy geen mens kom nie. So, ek moet gaan kyk na die bleekblou. Dalk is jy meer korrek, Maria. Maar dankie vir jou antwoorde. Jy's 'n skerpbrein. Baie geluk. Mooi aand vir jou. Volgende is dit Dani van Roodepoort. Goeienaand Dani. Die piramides van Giza, blou en 42 km. Ek gaan hom vir jou gee. Jy's ook 'n skerpbrein. Daai punt 2 gaan nou nie 'n verskil in ons lewe maak nie. Dankie Dani. Mooi aand vir jou. Goed, volgende is dit, laat ek net gou die naam sien, Steven Brits. Goeienaand Steven, daar van Pretoria. En jy het vir my gesê Tafelberg. O, ek kan nogal dink hoekom jy dit gesê het, maar nou, dit is, Tafelberg is een van die moderne wonders. Ek het die vraag spesifiek gevra, een van die 7 antieke wonders wat vandag nog te sien is, en dit was die Groot Piramide. Nommer 2 het jy reg, die blou, en dan 42.5 km. Snaabe, ek gaan vir jou 2 uit die 3 gee daarvoor, en dit is dan Steven van Pretoria. Dankie. Mooi aand vir jou. Volgende het ons vir Colin en Karina van Theresa Park. Die Groot Piramides is reg, ligte blou en 42 km. Interessant, nee, my bron het net gesê blou, maar ek het nou al bleekblou en ligte blou gesien. Maar maak nie saak, dankie daarvoor. Julle is dan ook in die kol, julle skerpbreine. Goed gaan. Volgende is dit Tim Terry van Hammanskraal Wes met die piramides van Cheops. Ek dink dit is meer Giza. Goed, blou en dan 42.19 km is reg. Ek gee dit vir jou, jy is ook in die kol. Mooi so Tim, jy is 'n skerpbrein. Goed gaan daar ook. Dan Sonja Sons Sonneblom, kom ons kyk gou die piramide van Giza, ligblou en 42 km. Mooi so Sonja, jy is ook in die kol, jy is 'n skerpbrein. Volgende het ons Antoni van Pretoria met die Groot Muur van China. Ek dink ek het bietjie na die piramides gekom hoor. Ja nee, dit is die 7 antieke wonders. Dit was die piramides. Wit is ongelukkig nie reg nie en 50 km is ook 'n bietjie te veel om daar toegewing te maak. So maak die saakie Antoni, jy's naby genoeg hoor, maar dankie vir jou saamspeel. Goed gaan met jou. Angelique Villiers van Rooihuis Kraal met die piramides van Giza, ligblou en 42.195 km. Maak van jou 'n volwaardige skerpbrein. Mooi so Angelique, goed gaan daar. Dan Ida en Spekko, goeienaand julle twee. Die piramides van Giza is reg en die gas is kleurloos, sê sy, en dit raak ligblou as dit baie koud raak. Dit raak blou as dit saamgepers word. Goed, en dan die marathon is 42 km. Ja, die ligblou is daar, maakie saakie. Ida, ek gee hom vir jou. Jy is, of jy is dan saam ook 'n skerpbrein. Mooi so, goed gaan daar. Volgende is dit Ursula Liebenberg van Louis Trigard. Goeienaand Ursula, Lekker om van jou te hoor. Die piramides van Giza is reg, ligblou en 42 km. Mooi so, jy is skerp brein. Dankie vir jou saamspeel. Laat het goed gaan. Rudy Koertsen van Rangeview. Hy het vir my gesê die piramides van Giza is reg. Grys. 26.2 myl is in die kol. Jy is reg daarmee. So jy het 2 uit die 3 uit reg. Maar dankie vir jou saamspeel, Rudy. Alles wat mooi is. Volgende het ons vir Marleen Prinsloo. Kom ons kyk gou-gou die piramides van Giza. Helder ligblou, vloeistof. Interessant, dit is al helder ligblou ook. Maar dit maak nie saak, dit is blou. En dan 42.195 km. Mooi so Marleen van Boysons in Pretoria. Jy is 'n skerp brein, goed gaan met jou. Volgende is dit Charmaine van Pietermaritzburg. Lekker om van jou te hoor, daardoor ver. Kom ons kyk, die groot piramides van Giza is reg, helder ligblou en 42.19 km. Mooi so, jy is ook 'n skerp brein, alles wat mooi is vir jou. Lekker aand. Volgende het ons vir Annemarie Heiter van Daspoort, die groot piramides van Giza is reg, ligblou is reg en 42.2. Mooi so Annemarie, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein. Dan die drie man span, Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgejewel. Die piramides van Giza, helderblou en 42.195 km. Ek dink die helderblou, lyk my, word meer kere genoem, ne? Maar het maak die saakie, jylle is in die kol, jylle is skerp breine, so deel hy punte oor. Mooi aan vir jylle. Volgende is dit Dion Dupesani van Melody. Dion, kom ons kyk gou jou antwoorde. Die piramides in Egypte is reg, ligblou is reg en 42 km is reg. Dion, jy is ook in die kol, mooi so, jy is skerp brein. Goed, en dan kom ons kyk gou-gou. O, aarde, iemand het vir my amper kwart voor acht gevra, laat ek die vraag moes herhaal. Anton Greiling, vergewe, ek kyk nie op die WhatsApp-lyn terwyl ek besig was met die ander gedeeltes wat ek met julle doen nie. So, kom ons kyk gou-gou, die piramide van Giza het jy gesê, en dan ligblou is reg en 42 km is reg. Julle is reg, jy is in die kol. Goed, so jy is 'n skerp brein, maak jy saak, so ek het nie nodig gehad om my vraag te herhaal nie hoor. Dankie Anton, mooi aand vir jou. Dan het ons vir Elsa van Brits, goeiedag Elsa, lekker om van jou ook weer te hoor. Giza het jy gesê, die, ja, hoe ek sien, jy het hulle allemaal so genoem. Die eerste enetjie is in die kol daar, die piramides by Giza, dan een ligblou is reg, en 42.195. So jy is ook in die kol, Elsa. Mooi so, jy is een skerp brein. Goed, en dan het ons nie meer iemand daar nie. Goed, ons is daar allemaal. Dankie vir jou saamspeel. Altyd so, so lekker om van jou te hoor. En ons maak volgende week, sondagavond, dieselfde tyd, dieselfde plek, weer hier by die program het jy geweek. Jy moet nou maar, hoe sê, een hele week vastbuit, voordat ons weer vraagjes gaan vraag. Maar dankie daarvoor.
2: Valera Ryduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkering en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Sjoe, dit is daarom vir jou 'n wonderlike snit om die uurse musiek mee af te skop. Anna Maria Kaufman met Rhythm of Love. Daarmee dan weer eens hartlike goeie naand. Ek is Andre Esterhuise hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Lekker om saam met jou te wees, lekker om musiek saam te maak en te gesels, lekker om van jou te hoor. En ja, dis net lekker, dis sondag aand en tyd om te ontspan en rustig te raak en kalm te raak, ja, voor jou nuwe werksweek weer begin. Maar ja, ons maak dit daarom vir jou wonderlik. As jy nou al heel dag saam luister, welkom aan jou weer eens, en as jy so pas ingeskakel het, baie baie welkom, jy is op die regte kanaal. Ons gaan muziek maak van Jack de Priester met Vriendskap se Water. Ek volg dit vir jou op met Paradiso se Heaven Knows. Goeienaand, baie welkom.

0: Sjoe, dit is daar maar prachtig. Die groep se naam Paradiso en die snit se naam Heaven Knows. Oeh, dit is baie mooi. Voor dit Jack de Priester met Vriendskap se Water. Dit is precies 7:15 nou en die tyd aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: twee groot, groot stemme saam daarso. Dit was Barbara Streisand saam met Barry Gibb en Guilty, waarna jy so pas geluister het. Wynand Strydom saam met Cherie met daardie prachtige, baie mooi Afrikaanse beskrywende snit van die klein dorpie daar langs die Weskus, Elandsbaai. Daar was ook vir jou Kip Moore met Crazy One More Time. Al die wonderlike klanke net hier by die Hart van Goud, saam met my Andrei Esterhuise.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Yep, ja, die pragtige trompetmusiek daarvan Marie Campbell wat hom die nuwe titel gegee het Goodbye My Love. Die oorspronklike titel natuurlik Il Silenzio. Is daar een oorspronklik en Marie Campbell het hom 'n bietjie woorde bygesit, né? Toe noem hy hom Goodbye My Love. Jim Croce voor dit met Time in a Bottle, Jackie Lowe se 1 miljoen woorde en Don Gibson se ou Lonesome Me. Daar die vier in 'n ry vir jou afgeskop. Glo dit of nie, ek moet tot sien sê net hierna.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Nou ja, so die 4 ure vinnig onder die voete uitgeglip. Dit is oor, dis verby, maar dit was wonderlik. Baie dankie vir jou saamluister, jou saamgesels, soos jy saam gespeel het. En ek los jou nou in die hande van Dewald Viljoen. Hy vat jou verder deur die res van hierdie aand en ook so die eerste uur van die nuwe dag. Geniet die res van die aand saam met Boswell Stereo. Geniet ook jou werksweek en bly ingeskakel by 107.5 op FM. En ek en jy sien mekaar dan weer sonnig aand om 5 uur. Van my kant af, André Esterhuis, alles wat mooi is. Tot ziens.

0: instrumentale klanke op 'n Sondagaand, die laaste een van kollega Andre Estreize, en dit was Percy Faith met A Theme from Summer Place. Ons sê dankie aan Andre, soos gewoonlik altyd 'n plesier om hom hier so raak te loop op 'n Sondagaand. Hy is volgende Sondag weer terug, kan jy weer uitsien na 4 ure se goeie musiek, goeie geselskap en goeie vasvrae. Ek gaan vir die nuwe uur begin met die musiek van One More Time en Calming Rain, en daarna gesels ons verder.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

One More Time, Calming Rain, die eerste ene op hierdie sondag aand saam met my, Dewald Viljoen. Dit is so kort na 9 Hebreërs van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met my. Ons gaan nog hierdie volgende 3 ure heerlike muziek maak. Ek het so net na 10 vir jou ook 'n onderhoud en dan soos gewoonlik ons gebruikelike weer oordenkings. Al die goed wat jy nou al verwag in hierdie skof. Ek hoop jy het 'n wonderlike sondag gehad. Dit was nogal 'n lekker dag daar buite gewees. Dat jy alles gedoen het wat jy hierdie naweek ingepas het. Alhoewel ek weet, ons het altyd groot planne, maar dit is gewoonlik nie genoeg tyd om dit alles deur te voer nie. En nou is die slegte nuus dat maandag alweer op ons is. Dis kamele 3 ure, dan moet ons van die naweek vaarwel sê en maandag groet. Maar ons gaan dit op die regte manier probeer doen en jou op die regte voet kry om maandag oordentlik aan te pak. Op die muziekfront lyk hierdie uur alreeds interessant. Ek gaan vir jou begin met Robbie Wessels Rageltjie de Beer. Ek sien so 'n bietjie later muziek van John Denver. En as ek so in die lysie afkyk, Pink maak 'n draai, Freddie Fender, Joe Cocker, al die name wat jy nou al ken en herken. En wat ek weet, die muziek is waarvan jy hou. Kom ons begin, hier is Robbie Wessels Rageltjie de Beer.

0: Wat 'n pragtige snit van John Denver, Perhaps Love. Voordat Leslie Hamilton se nou Hollywood movie, Robbie Wessels het vir sy dreenery begin het met Rageltjie die Beer. Tyd is 16 minute oor 9 hier by Bosveld Stereo, word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Dis geskakel by Bosveld Stereo op hierdie Sondag aand en dit was die musiek van The Flames, For Your Precious Love. Ja, dit is nogal so mooi, dit is iets wat weggeraak het in musiek, die sprekende woord, nee. Ons het dit destijds so baie gehoor in die musiek van Elvis, Roger Whittaker, Glen Campbell, allemaal het gedoen en ja, die is daar hoor jy het glad nie meer nie. Baie mooi. Voordat Belinda Kneer, Walter Kroes, hulle Nederlandse weergawe van Oneindig natuurlijk, die andere het Norman Treffer. Tijdstap aan in die muziek, wacht vir niemand nie. Ek het vir Paul Anke volgende, hier is Lonely Boy.

0: Jackie Lou en Kevin Leeuw en hulle weergawe van Vosarnooi. Natuurlik, die ou boerneef gedig wat destijds getoons het is deur Louis van Rensburg vir die TV-reeks Blare vir 'n Enkeling. En hoe prachtig is het nie, ne? Paul Anker is 'n lonely boy voor dit. In een oomblik het ek vir jou muziek van Anastasia saam met Eros Ramazzotti. I belong to you. Bly ingeskakel.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Wel, daai ene het jou so rukkie teruggevat, nee? Dit was Freddie Fender, Wasted Days, Wasted Nights. Soos jy kan hoor, so ou opname laat die plaat nog so bietjie krap op hom. Maar ja, mens wil dit nie verander nie. Daai geluid van 'n langspeelplaat bly maar so. Dis so deel van die musiek, nee? Anastasia en Eros Ramazzotti voor het I Belong To You, wat 'n prachtige snit ook, nee? Ek het vir jou Jennifer Zamudio volgen, nee? Hierdie ene is ook goed so vir die tyd van die aand. Dit is Sê Dit Harder.

0: funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Een van my persoonlike gunstelinge van Jennifer Zamorio sê dit harder. In 'n oomblik die musiek van Neil Diamond, maar ons vat net voor dit 'n vinnige breek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste.

nog 'n baie goeie 2 in 'n ry daar vir jou. Neil Diamond se Hello Again en Logan Peterson saam met Nadine, Afrikaans, my taal. Bring ons uit by 9:50 en ons het tyd vir 'n laaste 2 snitte. Kom ons gaan terug na die 80s toe. Hierdie was 'n groot ene gewees vir 'n baie bekende rolprent. Kom ons kyk of jy onthou wat 'n rolprent dit was. This Roxette, It Must Have Been Love.

0: Dit was nou 'n mooi afskeid vir hierdie eerste uur van Sondag aan Dion Groot se Hemelpoorte. Voordat ek jou gevra, waar kom daai treffer vandaan, Roxette, It Must Have Been Love? En duidelik was dit nie 'n moeilike vraag gewees nie. Toe sy nou antwoorde gekry, dit was natuurlik Pretty Woman, 1989, Richard Gere, Julia Roberts, ongelooflike suksesvolle rolprent gewees. Eerste uurse musiek is agter ons en dit lyk my, dit was 'n trefferuur gewees. Mense het dit goed geniet. Kom ons kyk op die volgende uur vir ons dieselfde inbring. Ek gaan hom begin met Laura Branigan en Te Amo in 'n oomblik.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Daai is nie 'n snit nie, dit is 'n gebeurtenis. Laura Branigan, TMO, net hier so by Bosveld Stereo. Op 'n Sondag aand, kort na 10 saam met my, Dewald Verleen. Ek hoop jy geniet die musiek so ver. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag gehad. As jy pas by ons aangesluit het, welkom. Dit hou nie op nie. So kort na ons kwart oor tydmerker, het ek vanaand vir jou onderhoud met Irene Louise van Wyk en Jandri, waarna jy kan uitsien, en tussentijd is dit net goeie muziek. Onthou ek, om en by 10:30 het ons weervoorspelling vanmôre, dat jy kan weet wat om te beplan voor en wat om te verwag. Die winter is amper op ons, so dit begin koeler word, maar ja, ons kan daarmee werk, nee. El Shante, volgende, hierdie is Trane van Glas.

0: Die Beatles, Yesterday for Celine Dion, That's the Way It Is. En El Shante het ons die 3-in-rij afgeskoop met Trane van Glas. Bring ons dan nou uit by 9:15 by Bosveld Serie uit. Tyd word dan nie gebring deur Hannie die Loonmouwers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie die Loonmouwers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannie die Loonmouwers by 011-794-2990 of besoek hanniedieuloonmouwers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wel, soos wat het nou ons gebruik word op 'n Sondag aand, het ek veel onderhoud. Genre gesels met Irene Louise van Wyk, dit het so rukkie gelede plaasgevind. Geluister saam.
2: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 FM. Ek het weer vandag die plesier om met Irene Louise van Wyk te gesels. Irene Louise, gaan het goed met jou?
3: Bedankie, jy.
2: Dit gaan met my baie goed, dankie dat jy vra. Waarmee is jy besig vandag?
3: Tans op hierdie huidiglike stadium is ek besig met my naels.
2: So nou en dan moet die dame haarself bederf en 'n bietjie alles doen wat gedoen moet word?
3: 100%.
2: Nou kom ons kom uit by die nuwe enkelsnit. Sal jy, wil jy? Sal jy met my gesels en wil jy met my gesels daaroor?
3: Sal jy, wil jy asseblief vir my 'n paar vragies vra oor sal jy, wil jy?
2: Ja, natuurlik. Sal jy, wil jy? Asseblief sê vir my waar en hoe is die snit gebore, wat het gebeur en waar kom het vandaan?
3: Ja, so die liedjie is geskryf deur Roo Kloeter, is dieselfde ou wat Tekkiesbrand geskryf het.
2: Ja.
3: En ek denk dit was 'n lekker bietjie iets anders. Jy weet van die braai en die sokkie en die al die, which is still my vibe. Maar dit is my lekker om elke nou en dan net bietjie 'n liefdesong te doen. Kyk, Boertjie voor my deur was ook 'n liefdesong, maar dit was 'n baie meer kookie van playful liedjie en hierdie liedjie is actually, as jy gaan luister na die woorde, is eintlik die mooiste liefdesliedjie, maar dit het 'n beat. Wat nog steeds in my vibe is, mense kan nog steeds lekker sokkie op dit, mense kan nog steeds lekker dans, lekker braai, lekker kuier, al die goedjies, maar dit het net nog steeds die beautiful, mooi woorde van een liefdesliedjie en ek dink dit is die mooiste lirieke en daar is 'n gedeelte in die liedjie waar dit sê, ek kry nie asem sonder jou nie, wat vir my so mooi liriek is, maar hy het 'n beat, so jy kan nog steeds jive op hom.
2: Daai liriek waarna jy nou verwys het, kan nie asem sonder jou nie, is baie dieselfde, as jy mooi daaroor dink, as Chris Brown en Jordan Sparks in No Air. Denk jy nie?
3: Oor, nou eer. Woorie, daai is een van my favorite songs in die geskiedenis van liedjies. Dit is my die mooiste song, maar ek krijg sommer hoendervleis as ek daan denk. Dit is vir my die mooiste liedjie met die mooiste woorde. Ek is 'n sakker vir 'n liedjie met mooi woorde of 'n ballade of 'n sweet. So dit was vir my lekker om hierdie enetjie te doen, want hy gee die vibe van 'n ballade, soos liriek wise, maar dis nog steeds 'n kuiersong, jy kan sokkie op hom.
2: Ek stem 100% saam met jou, en die ander ding is, so rukkie gelede toe jy by my was in die atelier, toe het jy verwys na die feit dat jy eintlik nogal die ballades en die liefdesmusiek, as ek het so kan stel, kom eintlik 'n bietjie meer natuurlik vir jou.
3: Ja, ek love die ballades, ek love liefdesliedjies en as ek nou regtig kon het ek bietjie meer in daai rigting ingegaan, maar dis nie wat my mense van my soek nie. Hulle soek, ja. Ek het dit probeer, jy weet elke nou en dan probeer ek 'n lekker ietsie anders doen. Die mense van my soek, hulle soek 'n lekker kuier dans, braai, maak die dansvloer oop op hulle troue. Hulle, dis die type musiek wat die mense van my soek. En I'm gonna give it to them.
2: Maar ek voel hier so kry dit nogal redelik goed reg om so tussen beide te tree en te sê, goed, ek gee vir julle wat julle wil hê, maar ek doen ook wat vir my iets beteken en wat my laat goed voel.
3: Ja, ek weet jy, toe ek begin sing het, toe sê ek net, weet jy wat, ek wil iets anders doen, ek wil iets anders wees, ek wil nie hey, mense met my vergelyk met ander kunstenaars nie. My my musiek moet in 'n ander terwyls as klas is die verkeerde woord in 'n ander kategorie geplaas word. Ons het ongelooflik baie vroulike kunstenaars daar buite wat sokkie musiek sing soos wat met 'n beat en sulke goed soos wat ek het doen nie. En ek het nog altyd gesê ek weet nie hoe nie, maar ek wil graag iets anders doen en 'n bietjie iets nuuts doen en vars doen en ek het ook myself beloof ek wil nie in 'n boks gesit word nie. Ek wil nie 'n kunstenaar wees waar iemand my sê sing dit. Sê dat, doen dat, en ek dink, dit is baie evident met hoe ek my lewe lewe, dat ek kan nie in 'n boksie geplaas word nie. As jy vir my sê, ek moet 'n liedjie doen, of ek moet so sê, of ek mag nie dit doen nie, dan voel ek net bietjie uit my comfort zone uit. So, dis vir my lekker om bietjie freedom te hê met daai, dat ek kan nog steeds men of meer nog steeds doen wat ek graag wil.
2: So, as ek jou reg verstaan, is dit so half vervat het of los het situasie?
3: 100%.
2: Nou, kan ek net vinnig voordat ons afsluit, want die tyd raak so 'n bietjie min, maar ek wil net vinnig met jou gesels oor die album se voorkant. So, ek moet dit nou ongelukkig so stel, maar die album cover, wat saam met die persverklaring gekom het, is belaglik mooi.
3: Dankie so baie, ja, Emile Paul, hy is actually net a jack of all trades, hy werk vir Select, hy is a liedjie skrywer, en hoe ek hom actually ken is, hy is a fotograaf, en ons het die mooiste foto's geneem letterlik in sy huis, voor sy gordyn, en hy het gesê, kom ons doen ietsie anders, waar ons net soos al jou hare voor jou gezicht sit, en die fan het gewaai, en ons het net mal gegaan, en dit is een van my favorite single covers, ek dink dit het so so mooi uitgekom. Ek gaan definitief hom sê van hierdie compliment, hy gaan baie trots wees daarop.
2: Ja, dit, ek moet sê, dit was vir my baie vars, toe ek het sien vir die eerste keer, toe dink ek,
3: dankie, ietsie anders.
2: Ja, totaal en al. So knap gedaan daar, en ook knap gedaan met die snit, Irene Louise, ek dink regtig, dit is definitief 'n nuwe baan wat jy betree, en ek dink het gaan baie goed gaan.
3: Baie, baie dankie, ek waardeer, ek hoop die mense love it, en ek hoop dit kan aanklank vind tot mense wat verlief is, en wat trou, en vir hulle geliefd is.
2: Ek stem saam met jou, en dankie dat jy jou muziek met ons deel, volgende keer kom maak jy beslis weer een draai hier in die atelier, en ek hoop jy het een fantastische dag verder, dankie dat jy tyd afgeknyp het.
3: Dankie vir julle, baie, baie dankie.
2: Dankie Harry Louise, lekker dag vir jou, mooi bly.
3: Selfde, bye.
2: Dankie, tata. Bye.

0: Gerard Steyn, jy's my hartklop netjies op my Bosveld. In 'n oomblik kyk ons na môre se weer.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Wel, die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 18de Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit gedeeltelik bewolk en koel sal wees met enkele middag donderbuie moontlik in die verre suidweste. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die noordelike laagveld. Die Limpopo bewolk in die noorde in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die westelike Bosveld, Limpopo-vallei en die Laagveld. Dan die Noordwes-provinsie, oggend miskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor die sentrale en suidelike dele. Oor na die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. In die Noord-Kaap, mis langs die kus in die Alexanderbaai gebied in die oggend, andersins weer in die aand. Is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie behalwe in die noordooste, die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. In die Weskaap, oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën en buie oor die suidelike dele vanaf die middel van die oggend. Maar baie en donderbuie oor die oostelike en suidelike dele vanaf die aand. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees langs die suidkus in die oggend, andersins matig tot sterk suid tot suidoos en stormsterk langs die suidweskus vanaf die aand. In die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans op ligte reën en buie langs die kus en die westelike binneland later in die dag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, word gedeeltelik bewolk in die suidweste in die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai. En dan KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos waai. Kom ons kyk wat sê ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg en Vereniging beide 8 op na 20. Mpumalanga, Mombela 13, 24, Ermelo 8, 22, Emalahleni 9, 23, Standerton 8, 22, Skukuza 16, klim tot by 26. Die Limpopo provinsie Polokwane 10, 23, Bulawayo 18, 27, Sanine Musina beide 18, 28, Lephalale 18, 26 en Mokopane 11, 26. In die Noordwes, Klerksdorp 7,23, Potchefstroom 6,22, Mahikeng 11,22, Rustenburg 11,24 en Vryburg 8,24. In die Vrystaat, Bloemfontein 8,24, Welkom 7,22, Bethlehem 2,19. In die Noordkaap, Upington 7,29, Kimberley 5,24, De Aar 7,22, Alexanderbaai 13,22, Springbok 16,26, Kalvinia 12,24, Sutherland 2, styg tot by 20. In die Weskaap, Kaapstad 14,22, Vredendal 11,28, Riversdal 13,23, George 12,21, Woester 10,22, Beaufort Wes 11,24 en Oudtshoorn 11,22. Ooskaap, Gebera 13,21, Makanda 11,20, Krarok 6,24, Graafrenet 8,23, Oos-London 14,22, Port St. John's 14,25, Umtata 9,26, Komani 5,23, Konse 10,22. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 16,26, Richardsbaai 16,27, Pietermaritzburg 9,24, Ladysmith 8,23. Vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling sal ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Laat rondklanke by Bosveld Stereo 107.5.

Kanada se William Prince en die pragtige Breathless. Is jy van hy wat jy ook so lus voel om saam te sing? As hy so sê, I've never heard a song sung quite like Elvis. En dit is ook waar, nee? 20 voor 11, so, ek het vir jou Rihanna Nel volgende. Hierdie is 'n groot treffer gewees. Jy hou van hom. Ons almal hou van hom. Dis dans.

Kyk, daar is daarom geen beter medisyne vir 'n gebreekte hart as 'n bietjie country musiek nie. Daar was Brad Martin on the wings of a honky tonk angel voor 'n Triana Nell en dans. Wat was 'n bietjie klankbaan musiek vir die laat aand? Ek het vir jou Lady Gaga en Bradley Cooper uit daar die treffer rolprint van hulle. A Star is Born, hierdie is Shallow.

Diana Ross, Lionel Richie, Endless Love. Wat 'n treffer was dit nie gewees nie. 19 wanneer was dit gewees? Dis 'n hele rukkie terug. Dit was oorspronklik geskryf in die vroeë 80's vir die rolprent met dieselfde naam met Brooke Shields. En ja, dit was 'n reuse treffer. In 2013 het die tydskrif Billboard besluit hulle gaan kyk na al die duette wat opgeneem is sedert 1958 en hoe langdurend hulle was, hoe populair hulle gebly het vir hoe lank. En toe was die gevolgtrekking dat op daardie stadium Endless Love die beste duet was wat ooit opgeneem is. En dis moeilik om daarteen te stry, nê. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo 11:00 op die kop. My naam is Dewald Verleen, ek en jy kuier nog saam vir so 2 ure. En die goeie musiek gaan nie ophou nie. Ons is in die laaste uur van Sondag. Kom ons maak dit 'n groot ene. Ek wil daarmee hê jy moet 'n goeie afsluiting hê sodat ons Maandag op die regte voet kan aanpak. Ek begin hierdie uur vir jou met Paul Young, Every Time You Go Away.

Een van die heel beste verwerkings van ballade vir 'n enkeling, dis die Heuwels Fantasties, natuurlik uit die 2014 rolprent weergawe van dieselfde naam. Voor dit, Paul Young, Every Time You Go Away. Ek het effe so 'n bietjie smoky by Bosveld, hulle is mos altyd welkom. Hierdie ene is The Arms of Mary.

Brian McKnight, Back at One. Natuurlijk is dit wat oorspronkelijk door Boys to Men opgeneem is, as ek reg onthou. Prachtige ene vir die tyd van die aand hier by Bosveld. Dit is 11:15 en ek het vir jou Thuis die Bosveld longvolgende. So 'n bietjie nostalgie met Swak op Mond.

Janek, ek daai twee was gepak met heimwee en nostalgie. Thuis die Boswell klong met sy baie mooi swak op mond en Jim Reeves se distant drums. Jy luister aan Boswell Stereo 23 minute oor 11. Pam Tillis is volgende. Hier is Shake the Sugar Tree.

0: Kyk, as jy sulke liefdesliedjies skryf, dan het jy die regte naam. Dis Coop Pirou. Was ek maar 'n digter. Kon hy raai so goed daarso uit die 80's uit. Voor het Pam Tillis, Shake the Sugar Tree. Ek bly by die plaaslike klanke. Ek het vir Louise Carver, een van my gunsteling kunstenaars. Hierdie is Remedy.
1: Oh,

Charlie Puth hier, hier so by die hart van goud so laat op 'n Sondag aan. One Call Away. Cicely Immelman volgende, dit is so 'n mooi naam, nee, Cicely. Cicely Immelman, alles net vir my.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriende, by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine. Ons lees daar uit hoofstuk 8 van vers 18 tot 30. Romeine hoofstuk 8 vers 18 tot 30. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opgeweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting en nie net die skepping nie, maar ook ons, want die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat die mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore gekies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees net tot sover. Nou vriende, in die geleese gedeelte word ons tot volharding in gebed geroep. Onthou, jy bid nooit alleen nie. Immers die Heilige Gees tree altyd vir ons in, wanneer ons bid. Kom ons sluit die oë. Vader God, baie dankie dat ons weet dat U nooit ons gebede sal verag nie. Leer ons asseblief bid, sodat ons uit die donker dae die ewige daglig tegemoet kan stap. Aan U alle eer en dank. Amen.

Geestelike klanke so vroeg op 'n maandagoggend, Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Ferreira en Willie Huber. Al julle volke, goeiemôre. Dis maandagoggend, die 18de Mei 2026. Ek hoop dit is die begin van 'n fantastiese week vir jou. My naam is Dewald Vloeien, ek en jy is nog saam vir so 'n bietjie minder as 'n uur voordat ons oorgee aan kollega Rudy van Deventer. En kom ons kyk of ons maandag op die regte voet afskoppie. Ek begin heel eerste met Dido en hierdie is Thank You.

0: Immer groen treffer daarso, dit was Gordon Lightfoot met If You Could Read My Mind. Ek het vir die uur begin met daar nou sê thank you. En nou is ons by 11:15. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld Stereo.

The King's Waterloo Sunset. Nou, dit is 'n interessante snit hierdie. Ek het nie eers regtig geweet dat dit bestaan nie. Eerste wat ek daarvan gehoor het was in 2006. Def Leppard het 'n album genoem met die naam van Yeah, en dit was alles herverwerkings van hulle gunsteling snitte en hulle die musiek wat hulle beïnvloed het. En Waterloo Sunset is een van die heel eerstes daarop en onmiddellik my oorgevang. Toe ek so 'n bietjie gaan navorsing doen op daardie stadium, was dit volgens Billboard die 14de beste liedjie in die 500 beste rockliedjies. Dis nou vir jou titel om te hee. Maar ja, The King's Waterloo Sunset 1967, wat is net, voor het RNK se Nashville in Afrikaans. Country klanke volgende. Brad Paisley, 'n man wat my baie hartseer maak, omdat hy so lanklaas vir ons nuwe musiek gegee het. Hierdie is een van sy grootes gewees. Dis Mud on the Tires.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Hy ene het in 2010 die lig gesien en dit was 'n internasionale treffer wat alle rekords oortref het. Lady Antebellum, Need You Now, staan nou bekend as Lady A. Daar was glo 'n bietjie negatiewe konnotasies aan die naam gewees en hulle het dit verander, maar nog steeds uitstekende musiek. Dirk van der Westhuizen voor het Hello en Brad Paisley se Mud on the Tires wat vir ons die drenery afgeskop het. Ek het vir jou gesê, het my hartseer gemaakt, die man 9 jaar sedert ons nuwe musiek van hom gehoor het. Hy toer skaars deesdae, so is tyd om bietjie vir ons iets nuuts te gee, Brad. Lani Richmiller is volgende met Come Dance With Me, maar voor ons daarby uitkom, as jy in die Hartbeespoort omgewing lewe en moet beweeg môreoggend, onthou die Damwal is hierdie week nog gesluit van 7 uur die oggend tot 4 uur in die middag. Dit maak na 4 weer oop tot 7 uur die volgende oggend, so as jy na 4 in daai rigting moet beweeg, kan jy deurgaan, maar gedurende die dag gesluit tot en met Vrydag nog. Hou dit maar in gedagte en beplan jou roetes daarom. Lani Richmiller, Come Dance With Me.

appel, 'n laaste een. En dit is nou nie heeltemal 'n laaste nie, is net die laaste een voor ek groet. Dit is 'n goeie een gewees. Lani Richmiller voor het kan dans met my ook baie mooi, né? Plaaslike talent daarso. Wel, dis nou weer sekere tyd. Tyd vir my Dewald Verleen om jou te groet op hierdie vroeë maandagoggend. Kollega Rudy van Deventer is reg om jou saam met jou deur maandagoggend te stap. Hoe sukkel ek so? Ek dink is tyd dat ek moet gaan slaap. Hy gaan jou deurvat tot en met 5:00 vanoggend en dan gaan hy ook vermaak met 4:00 se uitstekende musiek en goeie geselskap. Ek is soos gewoonlik Vrydag aand. 10:00 weer agter die mikrofoon en dan stap ons saam die naweek in en ons kuier lekker verder. Ek los jou met Touch of Claws. Jy sal jy my stem kan hoor. Ek het die T-sets, Ma Bellamy, Karen Hougaard hier in my droom en Hot Chocolate Emma. Dit is waarmee ons uitspeel volgend. Ek praat weer met jou Vrydag aand. Ek hoop jy het 'n uitstekende week en laat jy alles gedoen kry wat nodig is en laat dit jou nie gaan onderkry nie. Maandag is hier so, maar ons worry nie daaroor nie. Tot dan, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Hot Chocolate se Emma en Karen Oukaard, hier is my droom. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehoud. Willem, tot ek jou weer sien. Willem Viljoen. O, gat, raak ek deur mekaar met Willem Engelbrecht en Dewald Viljoen. Lekker, Willem Viljoen. Dewald Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehoud. Dewald, tot ek jou weer sien. Laat geweldig gaan. Tot ziens.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop dienst.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis een plan. Beste producte, beste dienst.
0: En soos ek vir jou goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het, jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeg maandag hoor. Wanneer waar nie, Willem en Dewald is al twee op pad huis toe. Ek begin in die nieuwe uur met Keith Marshall's Only Crying, Nicole Breitenbach, Winter's Touch en die Piesangskudde, Laaste Liefde.

0: Die klanke van Ella Langley en Riley Green, You Look Like You Love Me. En die piesangskille is sy laaste liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 1:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.